0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijoille.

0: kuuntelijat. Se on Miika, Night After-yhtiöstä täällä.
1: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
2: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
3: Radio Kaleva.

0: olihan se aikaamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin oli.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut Huovisen kakkuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakkuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun viime kesän asuntomessualueelle Hartaanselän rantaan nousee kaksi uutta kerrostaloa, jollaista Oulussa ei ole aiemmin nähty. Vaakunan rantaan rakennetaan parhaillaan porrastettuja terassitaloja, joista ensimmäinen viisikerroksinen talo valmistuu joulukuussa 2027. Oulun kaupungin projektipäällikkö Juha Isoherrasen mukaan talot muodostuvat alueen uudeksi maamerkiksi. Alueen kehitys jatkuu muutenkin. Lehtokylään rakennetaan 4 pientaloa, historialliset huvilat Villa Lipporanta ja Villa Store etenevät lupaprosesseissa ja muutamia tontteja on edelleen haettavana. Oulun käräjäoikeus on purkanut oululaisen rivitaloasunnon kaupan vakavien kosteus- ja homevaurioiden vuoksi. Myyjä velvoitettiin maksamaan ostajille takaisin 85 000 euron kauppahinta sekä noin 41 000 euroa muita korvauksia ja oikeudenkäyntikuluja. Oikeuden mukaan ostajilla ei ollut tietoa kaupanteon aikaan asunnon vaurioista. Asuntokauppalakiin vedoten oikeus totesi, että myyjä kantaa taloudellisen riskin odottamattomista ja merkittävistä vioista kiinteistössä. Oulun yritysjäten markkinoilla on puhjennut riita kaupungin omistaman Syklon ja yksityisen yrityksen välillä. Oululainen kierrätysyhtiö Isape Oy joutuu kuljettamaan keräämänsä jätteen satoja kilometrejä Etelä-Suomeen, koska Oulun energian tytäryhtiö Syklo Oy on kieltäytynyt ottamasta Isapen jätettä vastaan paikallisella ekovoimalaitoksella. Isapen toimitusjohtajan mukaan Syklo muun muassa pyrkii vaikeuttamaan kilpailijansa toimintaa vetoamalla perusteettomiin laatuongelmiin. Syklo kiistää väitteet ja sanoo laadunvalvonnan olevan sama kaikille asiakkaille. Alan etujärjestöt Infra ry ja Kierrätysteollisuus ry ovat esittäneet huolensa Oulun jätehuollon kilpailutilanteesta, jossa julkisomisteinen yhtiö kilpailee vapailla markkinoilla yksityistä vastaan. Näistä ja muista uutisista voit lukea osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään. Poutaista ja pilvisyys vaihtelevaa. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä. Yöksi lännestä saapuu sade- ja ukkoskuuroja ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Yölämpötila vaihtelee 12 ja 17 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevan aamu.
1: Oikein hyvää huomenta sinulle, ihminen. Kuuntelet Radio Kalevan aamuohjelmaa Rotuaarin Reipasta Put Your Heads Together The OJs ja Aili Järvelän Heikoille jäällä saatiin tähän pyöräyttämään tämän maanantai-päivän käyntiin. Täällä Rotuaarin Reipassa seurannasi on Niki Viheriävaara aina sinne kello 11 asti. Tänäänhän on juhlapäivä. Puhutaan muun muassa Hailuodon tänään avautuvasta kiinteästä yhteydestä.

0: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.
1: Siinä soi Beatlesia, Paperback Writer, Rotuari Reipasta Radio Kalevan aamuohjelmaa kuuntelet. Täällä Nikki Vihreävaara Kiistolan studiossa juttelemassa. Tässä Pekka se mainitsinkin, että tänään on melkoisen historiallinen päivä, nimittäin Hailuotoon lähtee viimeiset lautat ja Hailuodosta lähtee viimeinen lautta. Kello 11.30, koska kello 11.45 avataan 8,4 kilometrin mittainen kiinteä tieyhteys. Tästä puhutaan myös tuossa kello 8 tunnilla Jukka Päkkilän Väylävirastolta, joka on ollut projektissa mukana jo 10 vuotta. Sitä ennen kyllä tässä vielä keretään vaikka mille, nimittäin esimerkiksi kuuntelemaan semmoista oikein mainiota musiikkia. Muun muassa Saimaata. Tee kuin Lintunen

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulunstemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11.

Tennessee Paradise soi Rotuarin reippaassa Radio Kalevan aamu lähetyksessä, jota sinä, hyvä ihminen, tällä hetkellä kuuntelet. Tällä viikolla meillä on moneen maista jälleen kanavalle kuuluu tämmönen, että täällä aika paljon käsitellään erinäisiä aiheita. Muun muassa uudesta levykaupasta puhetta, päästään tutustumaan vielä lisää Kuustok, Oulu 26 lavan artisteihin. Pessimismistä on puhetta tällä viikolla, mutta keskitytään vielä tähän päivään, koska tänään on Oulun ja lähisaariston kannalta historiallinen päivä. Nyt Of Monsters and Men, Mountain Sound.

Somebody Norah Jones. Se on Radio Kalevan aamussa. Rotuari reippaassa. Nikki Vihreävaara täällä seurannasi kello 11 asti. Ja haluan sellaisen jutun nostaa. Kaleva uutisoi tästä, että oululaislähtöinen tähtiuimari Veera Kiviranta on uinut SM-kultaa bravuurilajissaan, eli 50 metrin rintauinnissa Espoon Leppävaarassa sunnuntaina, eli eilettäin. Tuli sitten Ouluun SM-kulta rintauinnissa. Tampereen tatua nykyään siis edustaa Kiviranta, mutta oululaislähtöinen kuitenkin, että sille pienet aplodit. Nyt When I Think of You, Janet Jackson.

Charlatans. Soi Radio Kalevan Rotuarin reippassa, aamuohjelmassa. Ja kello lähestyy 8. Ja kello 8 meillä on Jukka Päkkilä, Väyläviraston Jukka Päkkilän kanssa puhetta kiinteästä yhteydestä, joka avautuu tänään Hailuotoon. Siellä on myös Kaleva paikalla tekemässä suoraa lähetystä, jota voit sitten seurata osoitteesta kaleva.fi.

Olavi Uusi Virtaa, tanssit vaikka et osaa, tänne Radio Kalevan Rotuaarin reippaaseen aamuohjelmaan. Ja tänään on todella erityinen päivä Oulun seudun historialle. Nimittäin niin kuin kiinteä tieyhteys, se aukeaa Hailuotoon tänään. Kello 11.45 avataan. Siellä on Kaleva paikan päällä tekemässä suoraa lähetystä, mutta ennen sitä täällä jutellaan Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilän kanssa siitä, että minkälainen tämä rakennusprosessi edes on ollut ja mitä tämä tarkoittaa nyt Hailuodolle, että sinne pääsee kiinteä tieyhteyttä pitkin sitten menemään. Don Huonot, Riidan kylväjä, soi seuraavaksi.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
8: Rautiokalusta.
7: Rautiokalustaa.fi.
9: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Sun Little Cherry soi tässä. Rotuaari reippaa ensimmäisen tunnin loppumetreillä. Kello on kohta 8 ja se meinaa sitä, että kuullaan uutiset. Ja sitten kuullaan vähän Hailuodosta. Hailuodon lautta itse asiassa on ihan mielenkiintoinen. Hailuotoon on päässyt siis laivalla 1920-luvusta eteenpäin. Ja sitten se on muuttunut lautaksi. Ja tässä niin kuin nykymuodossaan periaatteessa se on ollut tuolta 1980-luvun alusta. Mutta tänään viimeistä kertaa lautat liikkuu. Nimittäin kiinteä tieyhteys avataan kello 11.45. Siitä puhetta pian Jukka Päkkilän kanssa Väylävirastolta. Nyt kuitenkin vielä REM, Shiny Happy People ja uutiset.

Kello on 8. Seuraa Kalevan sähköuutisia. Oulun käräjäoikeus on purkanut oululaisen rivitaloasunnon kaupan vakavien kosteus- ja homevaurioiden vuoksi. Myyjä velvoitettiin maksamaan ostajille takaisin 85 000 euron kauppahinta sekä noin 41 000 euroa muita korvauksia ja oikeudenkäyntikuluja. Oikeuden mukaan ostajilla ei ollut tietoa kaupan teon aikaan asunnon vaurioista. Asuntokauppalakiin vedoten oikeus totesi, että myyjä kantaa taloudellisen riskin odottamattomista ja merkittävistä vioista kiinteistössä. Oulun viime kesän asuntomessualueelle Hartaanselän rantaan nousee 2 uutta kerrostaloa, jollaisia Oulussa ei ole aiemmin nähty. Vaakunan rantaan rakennetaan parhaillaan porrastettuja terassitaloja, joista ensimmäinen 5-kerroksinen talo valmistuu joulukuussa 2027. Oulun kaupungin projektipäällikkö Juha Isoherrasen mukaan talot muodostuvat alueen uudeksi maamerkiksi. Alueen kehitys jatkuu muutenkin. Lehtokylään rakennetaan 4 pientaloa, historialliset huvilat Villa Lipporanta ja Villa Store etenevät lupaprosesseissa ja muutamia tontteja on edelleen haettavana. Oulun yritysjäten markkinoilla on puhjannut riita kaupungin omistaman Syklon ja yksityisen yrityksen välillä. Oululainen kierrätysyhtiö Isape Oy joutuu kuljettamaan keräämänsä jätteen satoja kilometrejä Etelä-Suomeen, koska Oulun Energian tytäryhtiö Syklo Oy on kieltäytynyt ottamasta Isapen jätettä vastaan paikallisella ekovoimalaitoksella. Isapen toimitusjohtajan mukaan Syklo muun muassa pyrkii vaikeuttamaan kilpailijansa toimintaa vetoamalla perusteettomiin laatuongelmiin. Syklo kiistää väitteet ja sanoo laadunvalvonnan olevan sama kaikille asiakkaille. Alan etujärjestöt Infra ry ja Kierrätysteollisuus ry ovat esittäneet huolensa Oulun jätehuollon kilpailutilanteesta, jossa julkisomisteinen yhtiö kilpailee vapailla markkinoilla yksityisiä vastaan. Uutisia ja muuta voit lukea lisää osoitteesta kaleva.fi.

0: Sää Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään. Poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Koko Suomessa, Etelä-Suomessa saattaa nousta hellelukemiinkin, mutta täällä päivän lämpötila vaihtelee 18 ja 23 asteen välillä. Tuuli on heikkoa. Yöksi lännestä saapuu sade- ja ukkoskuuroja ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Yölämpötila laskee 12-17 asteen välille.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.
0: Hyvää huomenta. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Rotuaarin reipas. Ja tänään täällä Niki Viherjävaara. Ja seurakseni olen saanut tänne Jukka Päkkilän, joka on ollut tekemässä ihan 10 vuotta. Olet ollut tekemässä tätä Hailuodon siltaa, joka tänään avataan.
2: Joo, tosiaan. Kun valmisteluvaiheet laskee mukaan, niin ollaan tässä Väyläviraston puolelta Honkarinan Terhin kanssa oltu 10 vuotta hankkeessa mukana. Toki rakentamisvaihe on vähän lyhempi, mutta 10 vuotta ihan alusta laskien niin tulee täyteen.
0: Milloinkas viimeksi olet itse käynyt Hailuodossa? Siellä no, ihan saaren puolella.
2: Saaren puolella, niin no eilen käytiin tuossa työmaalla, kun pyörittiin, niin käytiin myös Hailuodon puolella siellä siitä saaressa. Että
0: pääsi vielä lautalla matkustamaan.
2: Lautalla joo, ja meillä on kuitenkin siinä vaiheessa.

0: Tässä jo tuo kiintiöyhteystä pystytään työmaana ylittämään se, että ollaan päästy jo sitä kautta helpommin tuonne saareen. Että lautalla toki aina aikaisemmin ja ajoittaa ollaan menty silläkin.
1: No niin, tänään puhutaan vähän tästä, että miten se silta on sinne Hailuotoon rakentunut ja mitä tämä nyt tarkoittaa Hailuodon liikenteelle.

0: Rotuaarin reipasta Radio Kalevan aamuohjelmaa kuuntelet ja täällä Niki Viheriävaara ja juttukaveriksi on saanut Jukka Päkkilän, joka on toinen projektipäälliköistä Väyläviraston puolelta tässä Hailuodon tänään avautuvalla sillalla, joka on siis tämä tieyhteys, mitä se on 8,4 kilometriä pitkä.
1: Joo, se on 8,4 kilometriä ja me oikeastaan puhutaan kiinteästä yhteydestä, että siltahankkeena se toki ihmisten suuhun yleensä sopii, mutta tässähän on kaksi aika isoa siltaa ja pengereyhteyttä siinä välissä, että kokonaismitta on 8,4, mutta ei ole kokonaan siltaa kuitenkaan.
0: Joo, eli se on, että ei voi puhua silleen, ei mennyt Suomen pisimmäksi sillaksi. Vai meni, jos siinä on kaksi, mitä ne oli, melkein jotain 700 metriä?
1: Joo, 750 metriä, että ei toki Suomen suurimmaksi, mutta pitkiä ja isoja siltoja, että menee kärkikymmenikköä siltapituudella mitattuna molemmat sillat, että harvinainen siinä, että on kaksi näin isoa siltaa samassa hankkeessa, niin ei tajua toista sellaista ollakaan.
0: Mikä siinä sitten on ero, kun kyllähän se siitä veden päältä menee se tie, niin miten se ei ole silta kokonaan?
1: Se on tietenkin joo, tietenkin se, ihmisethän mieltää sillaksi, kun se yhdistää Mantereen ja Saaren niin koko hankkeen, mutta näin rakenneteknisesti, jos käytetään teknisiä termejä, niin se on pengeriyhteyttä se väliosuus, eli se on louheesta pengeretty siihen, eli se on käytännössä tämmöistä tierakennetta.
0: Niin.
1: Sillat taas rakennetaan betonista tai teräksestä. Tai
0: että onko se siis semmoista, että se on sitä maa-aineista jotenkin?
1: Joo, se on niin louheesta tehty, että sinne on tarvittu mittavan määrän louhetta ja siitä on tehty pengeri siihen ja sitten tierakennekerrokset päälle, että siltojen välinen osuus, niin se on tavallaan tietä yes. Siinä välissä.
0: Oota, nyt miettii matikka päätä, että jos se on 750 metriä kaksi iltaa, siitä tulee 1,5 kilometriä, eli kuitenkin melkein 7 kilometriä on sitten tämä pengertie tässä välissä.
1: Joo, siihen 8,4 kilometriä sisältyy myös vähän näitä

0: lauttarantoja molemmissa päissä, että siinä on 7 kilometriä on sitä sillat mukaan lukien tavallaan uutta väylää ja 8,4 kilometriä on sitten, kun lasketaan tuosta nykyisille lauttarannoista päästä päähän, mitä parannetaan, niin siitä tulee, että tässä on näitä lukuja niin paljon erilaisia, että miten laskee ja mitä aina mihinkin huomioi, niin saadaan monenlaisia lukuja hankkeesta.
1: No minä ainakin tykkään luvuista, niin niistä ei haittaa kyllä yhtään puhua, niin sen takia niihin itsekin tässä ehkä takerrun, mutta Hailuodon ja Oulun mantereen välisestä kiinteästä yli 8 kilometrin mittaisesta yhteydestä puhutaan tänään Väyläviraston Jukka Päkkilän kanssa.
2: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Radio Kalevan aamu, rotuaarin reipas, täällä seurannasi Niki Viheriävaara. Ja juttukaveriksi on saanut Jukka Päkkiläni. Ja tänään puhutaan Hailuodosta, tai itse asiassa kiinteästä tieyhteydestä, joka yhdistää Hailuodon ja Oulun, Manner-Oulun näin voi sanoa. Elikkä

0: suunnitteluvaihe on kestänyt tähän siltaan yli 10 vuotta. Milloin tämä nyt niin kuin tarkalleen on käynnistynyt, jos miettii koko projektia, että siitä on vuosikymmeniä puhuttu, niin milloin se on ensimmäistä kertaa laitettu vähän niin kuin vauhtia rattaisiin?
1: No se on oikeastaan tämä hanke, mikä nyt maaliin rakentuu, niin on tuossa 2008-2009, niin silloin lähtenyt niin kuin kunnolla vauhtia. Eli silloinen Oulun tiepiiri, joka muuttui sitten Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseksi, niin he käynnisti siinä suunnittelua, eli yleissuunnittelua ensin ja yleiskaavoitusta ja sitten tiesuunnitelmaa myöhemmin. Ja siitä on sitten lähtenyt rattaat pyörimään ja nyt ollaan tässä vaiheessa, että viimein saadaan tie liikenteelle ja yhteydet hailuotoon paremmaksi.
0: Tosiaan ennen kuin lähdettiin radiolinjoille puhumaan, niin puhuttiin vähän jo sitä, että ei ole ollut ihan mutkaton kuitenkin tämä hankkeen maaliin saattaminen. Niin siinä siis 2018-2024 oli kaikenlaisia oikeus.
1: Joo, eli siinä tosiaan näistä aiemmista suunnitteluvaiheista niin aika moni kävi pitkät valitusprosessit vesilupaan viimeisimpänä, että sitä odotettiin tuota hallinto-oikeudesta ensin päätöksiä ja korkeammasta hallinto-oikeudesta sitten, että siinä kuitenkin allianssihankkeena tehtiin tätä valmistelua, niin siinä pystyttiin tämä valitusaikakin hyvin hyödyntämään siihen rakentamisen suunnitteluun ja itse teknisten suunnittelmien laatimiseen, että sitten kun saatiin se lupa sieltä viimein maaliin, niin aika nopeasti päästiin rakentamaan, eli se tammikuussa 2024 tuli lupapäätös ja toukokuussa sitten päästiin täydellä vauhdilla rakennustöihin.
0: Joo, mä muistan, kun 2024 just kävin Betrefolkissa silloin tuolla festaritunnelmissa ja silloin me, kun ooteltiin lauttaa, niin katsottiin, kun silloin just kannettiin niitä isoja multakasoja siellä, tai näytti multakasoja.
1: Joo, se oli. Kauempaa näyttää multakasolta varmasti, että järjeä ja louhetta kuitenkin mitä on, että mistä on tuo pengertieosuus rakennettu. Ja se oli tosiaan se 24 vuosi varsinkin, niin se oli sitä kiivainta massan siirtoa, eli sitä louhetta ajettiin sinä vuonna hyvinkin paljon tuonne, että saatiin tuota ensinnä työmaayhteyttä tuonne silloille, mikä rakennettiin sitten ja oli myöskin sen penkereen pohjana siellä, mikä nyt sitten palvelee tuossa tien.
0: Joo, tämä on ollut rakennusprojektina kyllä varmaan aika niin kuin vallatava. Että kuinka paljon tässä on ollut ihmisiä niin kuin työstämässä, osaako siihen vastata?
1: No yhteensä meillä on työmaalla käynyt töissä, niin se on, nyt en ihan tarkkaa lukua muista, mutta 1 100–1 200 välillä.
0: Oho.
1: Osa on ollut sieltä alusta käytännössä loppuun asti ja osa on käynyt jonkun erityisen työtehtävän tekemässä, mihin on erikoistunut, että on muutaman päivän tai viikon verran käynyt, mutta tuo on niin kuin perehdytettyjen määrä, mitä meillä on ja työllistänyt siis paikan päälläkin, niin arviolta tuommoinen, olisiko 400–500 henkilötyövuotta.
0: Ihan vauhilla on siis, tai voin niin kuin kuvitella, että paljon ihmisiä tekemässä ja sitten vauhilla on myös edennyt, että miettii, että siitä on nyt ihan vaan reilu 2 vuotta, että joo, se on alettu rakentaa. Onko tämä niin kuin ihan tavallinen niin kuin valmistumistahti tuollaiselle hankkeelle? Tai onko tällaista ylipäätään aikaisemmin tehnyt? Onko mitään, mihin on voinut verrata Suomessa?
1: Ei niitä, toki tämmöiset isot hankkeet aina on jotakin erityistä, että hirveän vaikea verrata niin kuin eri hankkeita niin kuin toisten välillä. Mutta kyllähän tässä niin kuin toi justiinsa logistiikka tuonne, eli tavarainen materiaalin liikuttaminen, kun merelle rakennetaan, missä ei ole tieyhteyksiä valmiina, niin se on ollut niin kuin semmoinen erityispiirre. Ja sitä on justiinsa kyllä aika lailla voisi sanoa, että niin nopeasti ja sujuvasti pystytty rakentamaan, mitä on voitu. Että tuolla on kuitenkin olosuhteet välissä aika raat talvikaudella, mutta töitä on pystytty tekemään silloinkin, niin tässä on kuitenkin pystytty oikeastaan niin nopea rakentamaan, mitä on. Silloin rakentamaan, kun lähdettiin, niin aikataulutettiin, niin siihen näin, niin tosi hyvin on tuo rakentaminen sujunut.

0: Radio Kalevan Rotuarin reippaassa tänään niinkin ajankohtainen aihe kuin tähän päivään. Maanantai 29.6. historiallinen päivä. Hai Luotoon avautuu kiinteä yhteys Oulusta ja lautta liikenne lopettaa toimintansa. Täällä Niki Viherjävaara ja mun kanssa juttelemassa Jukka Päkkilä, joka Väyläviraston puolelta on ollut tätä koko hommaa hoitamassa jo vuodesta 2016 alkaen. Abouttia rallaa sieltä. Just mainitsit, että varmaan nyt kun sanoit tuossa äsken, kun juteltiin tästä siltojen ja tämän kiinteän tieyhteyden rakentumisprosessista, niin miten semmoista voi edes talvisaikaan tehdä? Mitä siellä on voinut talvella tehdä siellä työmaalla?
1: No siellä on oikeastaan, talvikaudet on meillä painottunut noiden siltojen kansien raudoitukseen, eli molempina talvina on niitä töitä tehty. Sitten on ihan tierakenteita lauhettakin ajettu sinne, että kyllä siellä pystyy tekemään, että toki on tietyt asfaltoinnit, siltojen kannen eristämiset, tämmöiset sääherkät työvaiheet, mitkä vaatii riittävän lämmön, niin semmoisia ei pystytä tekemään talvella, että se on sitä aikatauluttamista, että miten saadaan kokonaisuus hallittua.
0: Mutta nyt on kuitenkin tämä koko prokkis oli niinku arvioitu, että kiinteä tieyhteys saataisiin käyttöön tässä niin kuin tänä syksynä. Oliko se alkuperäinen tavoite vai oliko se vielä pidemmällä?
1: Joo, se oli silloin kun lähdettiin rakentamaan, niin silloin tehtiin tavoiteaikataulu siten, että syyskuussa saataisiin liikenteelle. Mutta tässä on oikeastaan monta tekijää, mitkä on auttanut tähän, että jo nyt päästään.

0: päästään, että siinä on just tämä hyvä valmistelu, eli ennen rakentamista niin pystyttiin tuossa allianssihankkeessa suunnittelijan, tilaajan, rakentajan kanssa yhdessä miettimään järkevät ratkaisut, millä saadaan toteutettua, ja myöskin tässä toteutusvaiheessa niin on löydetty vielä ratkaisuja, mitkä on sitten kirinnyt tuota aikataulua.
1: Ja nyt kun se liikenteelle tosiaan aukeaa tämä silta, niin toihan on ihan valtava juttu Hailuodolle. Mutta mä niin kuin mietin sitä, että menettääkö se saari sitä niin kuin hehkua ja taianomaisuutta, kun sinne ei enää sillä lautalla mennä. Että minkälaista palautetta tässä on tullut ja minkälaista keskusteluahan tämä on herättänyt, että pitääkö olla silta vai eikö?
0: On joo, siis keskusteluahan on matkan varrella ja varmasti silloin vielä enemmän ollut silloin aikaisemmin suunnitteluvaiheessa, kun on mietitty niitä ratkaisuja. Että toki muuttaa varmasti tuossa, kun matkustus Hailuotoon helpottuu ja pystyy vuorokauden ympäri siellä liikkumaan, niin se muuttaa toki liikkumista, mutta mitä tuossa ainakin itse on kulkenut, niin kyllä se saari on edelleen saari. Siinä tullaan, ajetaan tuota tietä pitkinkin meren yli, niin kyllä siinä semmoinen merellinen fiilis tulee, oli lautalla tai sitten tietä pitkin ajaa, että muuttuu varmasti, mutta aika näyttää, että minkälaiset muutokset sitten on ja miten itse kukin kokee.
1: Miten tämä lauttaliikenne loppui siis saman tien? Kaikki lauttaliikenne?
0: Joo, se on mikä on Finferrisiltä, joka lauttaa operoi, niin heiltä tieto, että se loppuu käytännössä silloin samalla hetkellä, kun avataan liikenteelle. Eli viimeinen lautta lähtee 11.30, kun meillä kiintiäyhteys sitten avataan 11.45. Eli, joten päättyy silloin samalla kellonlyömällä käytännössä.
1: Eli vielä kerkeä edes lautalle tässä maanantai-aamunakin.
0: Vielä kerkeä, että tuossa on toki aika monet puhunut sitä ja on ollut hirveän paljon kävijöitä siellä, että jotka on käynytkin niin nostalgiamatkalla ja fiilistelemässä vanhoja muistoja, että on käynytkin. Ja maanantainakin toki tänään vielä ehtii, mutta uskoisin, että taitaa olla jonot aika pitkät, että katsotaan, että ennättääkö enää.
1: Mutta mitä ainakin ennättää nyt vielä sitten tästä hamaan tulevaisuuteen, niin ennättää kokemaan kuitenkin 8 kilometrin ajoreitin veden päällä, joka sinänsä itsessään, just niin kuin sanoitkin, niin tuntuu jo semmoiselta niin kuin spesiaalilta, että eihän tämmöistä pääse muualla Suomessa kokemaan, vai pääseekö?
0: No ehkä lähin verrokkeen tuossa Vaasan Raippaluron silta. Siinä ei ihan niin pitkä ole tuo Penger-osuus, mutta vähän samantyyppinen. Eli se on ehkä lähimpänä, että muutamissa paikoissa on tämän tyyppisiä, mutta ei ehkä ihan näin pitkä, että on tuommoinen 8 kilometrin osuus, niin näitä ei taida olla muita.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta ja Niki Viherjävaaraa ja Jukka Päkkilää, joka on, tänään puhutaan Hailuodon sillasta. Jukka on ollut sitä Väyläviraston puolelta koko projektia hoitamassa, toinen Väyläviraston projektipäälliköistä tämän homman osalta. Just puhuttiin siitä, että miten se on oma niin kuin spesiaali juttunsa myös se, että pääsee 8 kilometriä siinä veden päällä ajamaan sinne saareen, ja onhan se niin kuin spesiaali kokemus. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että kun se liikennöinti sinne varmasti kasvaa, tai sitä on arvioitu, että se mitä tuplaantuu melkein, se niin kuin päivittäinen henkilöautoliikenne sinne, vai mitä se nyt pitää kaivella tilastoja?
1: Joo, se on tällä hetkellä menee niin kuin vuositasolla niin vajaa 1000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Ja toki painottuu tähän kesäaikaan, just tämän matkailusesonkin. Ja hankala on arvioida, mutta just oikeastaan Vaasan raippaluudon verrokeista, mitä siellä on tapahtunut, niin siihen semmoinen 10% kasvu tulee, että mitkään tämän hetken ennusteet, niin noin vuositasolla ehkä 1400-1500 ajoneuvoa on se taso, mutta sekin painottuu kesäaikaan, että varmasti siellä on, kun on hyvä keli, niin tähänkin asti on lautoilla ollut paljon enempi käyttäjiä. Niin huonoina sateisina päivinä, niin varmasti jatkossa niin tulee olemaan sama tilanne.
0: Miksi tämä tarvittiin? Miksi tämä on niinku tarpeellinen? Kun tämä on tosiaan monenlaista keskustelua herättänyt silleen, sekä Hailuodon asukkaiden että tämmöisen niinku mantereella asuvien, mutta Hailuodon sille nostalgisoivien ihmisten kannalta. Niin miksi tämä toteutettiin nyt, tämä hanke?
1: Joo, siinä oikeastaan kaksi semmoista merkittävintä syytä toki muiden ohella, mutta ensinnäkin ihan taloudelliset syyt, eli tuo lauttayhteys on valtiolle aika hintava, eli se on 6-8 miljoonaa vuodessa, mitä sen kustannukset on, niin tämä, vaikka on iso hanke, niin tämä käytännössä maksaa itsensä noin 15-20 vuodessa takaisin, eli on valtiolle tosi kannattava hanke. Sitten on ihan palvelutaso asiat, eli lauttayhteys, niin se on juuri kesäaikaa hyvin ruuhkainen, saattaa olla tuntien jonotukset ja palvelee käytännössä niin kuin yöaikaa lukuun ottamatta, eli öisin ei liikennettä ole muuta kuin hälytysajoneuvoille, joten sitä kautta palvelutaso paranee tuonne, eli on helpompi hailuotolaisten ja hailuodossa käyvien kulkea ja myöskin pelastusajoneuvoille, niin on sitten mahdollista 24/7 nopeampi liikenne kuin lauttoja käyttöön.
0: Kyllä, eli periaatteessa myös silleen turvallisuutta.
1: Turvallisuus paranee kyllä, eli sekin on yksi merkittävä tuossa, että pääsee ambulanssit ja muut saareja sieltä pois.
0: Joo, onko tästä ollut keskustelua, että luuletko,

0: että sitten Hailuodon niin kuin siellä saaressa niin palvelut jotenkin monipuolistuu, että alkaako se niin kuin houkuttelemaan sitten enemmän jotenkin tämmöistä palvelutarvetta se.
1: Joo, siitäkin on, Hailuodon kuntahan on siitä viestinyt ja toki heillä on sitä kehitystä menossa, että toki just ja kuten hekin on sanonut, niin pieni kunta ja resurssit on myöskin pienet tavallaan, niin siten, että täytyy suunnitelmallisesti ja askel kerrallaan sitä palvelutoimintaa siellä kehittää, että sitä kautta varmasti jatkossa tulee muuttumaan, mutta se, että kuinka nopeaa ja millä tavoin, niin se on oikeastaan kunnan tehtävä niihin vastailla.

0: Kuuntelet Rotuarin reipasta, Radio Kalevan aamuohjelmaa. Täällä seurannasi Niki Viheriävaara ja juttukaverina mulla tänään on Jukka Päkkilä. Hailuotoon menevästä kiinteästä yhteydestä tänään puhe. Ja avajaisia tosiaan vietetään nyt maanantaina 29.6. Eli tänään. Moneltako alkaa avajaismeiningit ja mitä siellä tapahtuu?
1: No joo, avajaiset toki tai liikenteelle avaaminen, kuten me puhutaan, pidetään tänään, että suuria juhlallisuuksia siellä ei kuitenkaan ole silleen, että kyllä se tuo liikenteelle avaaminen on siinä se juttu, mitä kaikki on odottaneet. Eli siinä käytännössä 11.45 niin avataan liikenteelle molemmista päistä, eli Huikun ja Riutunkarin suunnista pääsee sitten tuohon kiinteelle yhteydelle, että siinä on 11.30 lähtee viimeiset lautat lauttarannoista molemmista suunnista ja sitten avataan liikenteelle. Sen jälkeen meillä on 12.30-14.30 Huikun lauttarannassa tämmöinen avoimien ovien tavainen tilaisuus, eli siellä on meidän allianssin väkiä, eli meitä tilaajarakentaja, suunnittelija, osapuolen väkiä siellä, että voi jututtaa ja siellä myös pääsee tuohon toiseen Finveressin lautoista, niin pääsee tutustumaan myös sinne, että he järjestää siellä tutustumiskierroksia siinä lauttarannassa myös.
0: Onko odotuksia, että sinne tulisi joku hirveä henkilöautorysä sinne paikalle?
1: No se on vielä täysin mysteeri, että keli on hyvä aurinkoinen ja näin, että kyllä siellä varmasti kävijää on paljon, mutta se, että kuinka paljon, niin se nähdään pian.
0: Se nähdään sitten pian. Nythän toi helpottaa sinne Hailuotoon pääsemistä ja nytkin on niinkin ajankohtainen tämä valmiina

0: valmistumisaika, kun nimenomaan niin kuin mainitsin, että itse on useampana vuonna lautalla sinne Better Folk-festareille kulkenut, ja nehän on tuossa ihan parin viikon päästä on Better Folk-festarit, ja nyt ne järjestää ensimmäistä kertaa sillä tavalla, että sinne pääsee tätä niin kuin kiinteää yhteyttä pitkin. Mutta siitä on mun mielestä jo niin kuin festarin järjestäjät varoitelleet, että älkää silti kaikki tulkaa henkilöautoilla.
1: Joo,
0: että luuletko, että tästä tulee ongelmaa, että ei riitä saarin kapasiteetti sitten niin autoihin, joo, mitä sinne?
1: Se on varmasti isojen yleisötapahtumien aikaan haaste, kuten on monessa muussakin vastaavassa paikassa, mihin yhtäkkiä tavallaan ihmisiä tulee laajalti. Että tästä on oikeastaan Pohjois-Suomen elinvoimakeskus ja hallinnon kunta niin ovat tiedottaneetkin, ja tässä alkuruuhkien aikaan niin siellä on ihan liikenteen ohjaustakin paikan päällä, eli ohjaa pysäköintialueelle, joita siellä kuitenkin jonkun verran on tuolla Marianniemessä ja sitten Mailuudun kirkonkylän kohdilla, niin ohjaavat liikennettäkin siellä. Että se on tuo niin kuin Mailuudussa haasteen, että pysäköintipaikkoja ei kuitenkaan niin valtavasti ole. Että varmasti isojen tapahtumien, kuten Petri Folkin aikaan, niin he on ohjeistanut juuri tuota liikkumista sinne, että miten saadaan sujuvammaksi.
0: Kyllä. Tämä on varmaan sitten myös kunnan puolelta voisi kysyä, että onko tämä semmoinen asia, tai sen varmaan näkee tänä vuonna sitten, kun ensimmäistä kertaa on tämmöinen tilanne, että pitääkö sitä esimerkiksi kapasiteetteja kasvattaa tai jotakin, sehän on sitten.
1: Joo, ja se mitä itsekin tiedän, niin kyllä sinne kunta on valmistautunut ja sinne on tulossa myöskin lisää pysäköintialueita yhdessä Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen kanssa, että on tulollaan, mutta että se on toki. Vaikka tulee lisää, niin se on aina iso yleisötapahtuma, jos on, niin se on vaikka paljon onkin, niin saattaa siltikin ruuhkautua.
0: Nyt mä alkoin mietityttää, kun ollaan tässä puhuttu tästä niin kuin, no, Oulun ja Hailuodon välillä nyt pääsee siellä kiinteällä yhteydellä liikkumaan, niin onko tässä jompikumpi osapuoli, joka on enemmän niin kuin puskenut tätä hanketta eteenpäin, vai onko tämä jo täysin niin kuin tämmöinen valtion käsissä ollut asia?
1: No siis onhan niitä vuosikymmenten aikana ollut paljonkin henkilöitä mukana silloin, henkilöitä ja tahoja, jotka on ollut vauhdittamassa hanketta, että kyllähän toki nimenomaan Hailuodon arkeenhan tämä vaikuttaa eniten, että jotka asuu siellä, käy harrastuksissa Mantereella tai töissä, koulussa, niin heitähän tämä nimenomaan helpottaa, että jää ne paikotellen pitkät lauttajanot, tai jos myöhästyt muutaman minuutin lautasta, niin ottelet tunnin verran seuraavaa. Niin. Tämmöiset jää sieltä pois, että heitähän tämä nimenomaan palvelee siinä tuo palvelutason parantuminen.
0: Jep. Ja sitten palvelee niitä, jotka on laiskistuneita sen lauttamatkailun suhteen, että ei jaksa, olisi kiva käydä Hailuodossa, mutta nyt ei jaksa mennä jonottaan sinne lauttaan.
1: Se on joo, ja se on ollutkin nyt, että hyvillä keleillä viikonloppuna, jos on auringonpaistetta, niin saattanut olla tuntien jopa kuullut tämmöisiä 6 tunnin jonotuksista, niin kyllä se oli laiska tai ei, niin se jo mietityttä, että 6 tuntia odotella sinä lauttaa, niin varmasti.
0: Niinpä. Nopeutuuko tämä paljon sitten niin kuin silleen miettii, että vertaa lauttamatkaa siihen, että kuinka kauan menee ajaa autolla, niin sehän nopeutuu varmaan aika reippaasti.
1: Joo, se on ihan se itse lauttamatkakin, vaikka jättää ne jonotukset huomiotta, niin lauttamatka on se 25 minuuttia on se aikataulun mukainen ajoaika ja sitten 5 minuuttia lastauksien purkuihin päässä, eli 1.5 tunnin aina suuntaansa, niin siihen verrattuna tuon kiinteä yhteyttä, kun autolla ajaa, niin se on noin 7-8 minuuttia.
0: Kuinka mikä tässä on nopeusrajoitus tälle?
1: Se nopeusrajoitus tulee sitten olemaan 80 km/h pääosin, että se on 60 km/h on tuo Riutunkarin lauttaranta. Toki tässä alkuvaiheessa meillä vielä tehdään loppukesän alkusyksyn aikaa viimeistelytöitä tuossa lauttarannoissa ja sitten vielä huikusilta, että meillä on siinä työaikaista liittymää, niin siinä on alennettuja rajoituksia vielä jonkun aikaa, mutta.
0: Joo, mä vähän nolottaa kysyä tämä, mutta onko se nyt niin, että Riutunkari on Oulun puolella ja sitten Huikku on Hailuodon puolella?
1: Kyllä, kyllä, ja näin päin on, että se on Huikku on Hailuodon puolella, Hailuodon lauttaranta ja Riutunkari sitten täällä Oulusalon päässä, eli Oulun Mantereen puolella.
0: No niin, se on hyvä, kun ei ole ikinä kiinnittänyt huomiota. Aina vaan sinne, no niin, mennään tuohon lauttaan.
1: Se on,
0: ja
1: joo,
0: mennään tuonne, kun ei tarvitse mitään opasteita katsoa, kun kyllähän se tietää, että miten sinne menee.
1: Kyllä.
0: Mutta tähän sillalle, tai siis tälle kiinteälle tieyhteydelle, niin tuleeko se siis, onko siinä autotien lisäksi niin kuin kevyen liikenteen väylät?
1: Ei ole erillistä kevyen liikenteen väylää, mutta on leviämmät pientareet, eli siinä on normaalia leviämpi pienar

0: joka on päällystetty siinä, että sillä edes autetaan jalankulu- ja pyöräilyolosuhteita siinä, että
1: tähän, että pyöräilyhän on tämmöisessä boomissa, niin tähän on pyöräilijöille ihan unelma, että pääsee sitten saareen pyörällä.
0: Se on joo. Toki osa pyöräilijöistä, jotka saaressa on käynyt, niin aiemmin pitänyt hyvänä sitä, että siinä lauttamatka tarjoaa semmoisen hetken hengästystaudun.
1: No se on kyllä ihan totta.
0: Että siihen verrattuna toki, mutta...
1: Niin ja sitten ero, kyllähän siinä kestää nyt sitten pyörällä saattaa kestää vähän kauemmin ajaa se 8 kilometriä, kun
0: se on,
1: riippuu
0: pyöräilijöistä toki, että se on. Miten laskee, että... Toki jos täytyy 1,5 tuntia lauttamatkaa ja sehän nyt jos pariakymppiä pyöräilee, niin silloin on nopeampaa pyörälläkin, mutta se on ihan aina miten laskea.

Rotuaarin reippaassa tänään Hailuodon kiinteästä tieyhteydestä. Oulun ja Hailuodon välillä pääsee tästä päivästä kello 11.45 alkaen kiinteää tieyhteyttä pitki. Viimeiset lautat lähtee 11.30 molemmilta puolilta, sekä Hailuodon puolelta Huikusta että Oulun puolelta Riutun Karista. Et kiirettä pitää, jos lautalle aiot menneet, ja jonot saattaa olla melkoiset. Digi Viheriävaara tässä jo hetkisen höpötellyt. Ja kaverina mulla täällä on

0: Jukka Päkkilä Väylävirastolta, joka on siltahanketta ollut viemässä Väyläviraston puolelta eteenpäin. Oliko siis niin, että sä oot jo päässyt ajamaan tämän kiinteän tieyhteyden? Koko ajan mennään sanoa se silta, mutta mä yritän nyt opiskella tästä pois, että mä osaan rakennusteknisesti korrektisti tästä puhua.
1: Joo, se on. Toki se on siinä siltahankkeena monessa paikassa, mutta tosiaan kun on paljon muutakin kuin siltaa, niin siinä me puhutaan kiinteistöyhteydestä. Olen jo ajanut sen läpi, että se on ollut jonkun aikaa silleen ajettavassa kunnossa, että toki siellä on just esimerkiksi kaidetöitä on tehty pitempään tälläkin viikolla, että siten ei ole siis aiemmin voitu päästää sinne tietenkään tienkäyttäjiä, mutta nyt päästään viimein tänään tarjoamaan tämä mahdollisuus muillekin.
0: Mikäs on ylipäätään sun suhde Hailuotoon? Onko sulla tullut paljon käytyä siellä?
1: No ehkä se on tämmöinen tavanomainen keskimääräinen oululainen suhtautuminen, että silloin tällöin on käynyt, mutta harvakseltaan, että ei ole siten, että toki nyt hankkeen aikana on tullut huomattavasti tutummaksi ja käynyt paljonkin, mutta ennen hanketta niin se on aina silloin tällöin, ei ihan joka kesäkään, mutta kuitenkin silleen tuttu paikka.
0: Oletko saanut tarpeeksesi Hailuodosta nyt tämän hankkeen aikana vai luuletko, että tulee käytyä nyt enemmän kuin sinne on se kiinteä tieyhteys?
1: No ehkä sitä nyt voi ehtiä paremmin tuota ihan Hailuodostakin nauttimaan, että kyllä se on ollut oikeastaan työasioissa käyntiä tähän asti, mutta ehkä sitä nyt kun hanke valmistuu, niin ehtii sitten käymään siellä tutustumassa, että mitä siellä kaikkea onkaan.
0: Onhan se ihan omanlaisensa paikka ja paljon siellä riittää nähtävää ja koettavaa.
1: On joo, ja kyllähän se toi meriympäristönä ja merenläheisyys, niin se on aina hienoa tässä, että Oulussa niin vähän kuitenkin merta on näkyisellä, niin tuolla pääsee sitten meren suunnastakin katselemaan maisemia.
0: Joo, siellä pääsee oikein kyllä sille niin kuin mehustelemaan, että nyt meillä on tämä perämeren kauneus tulee siellä, kyllä niin kuin nousee ihan omaan arvoonsa ja siellähän hullut biitsit ja kaikki tämmöiset. Ja nyt kulkeminen sinne tosiaan helpottuu. Kiinteä tieyhteyttä pääset jo tänään kello 11.45 käyttämään. Saattaa olla melkoinen ruuhka, mutta ei välttämättä. Ja nyt kun sä aikaisin tämän kuulet, oot aikaisin herännyt niin, ja sulla on vapaa päivä, niin mikäpä parempi tapa viettää kuin lähteä liikenteelle avajaisiin. Hailuodon ja Oulun välisen kiinteän tieyhteyden tiimoilta. Kiitos Jukka Päkkilä Väylävirastolta, että pääsit vieraaksi tänne radioon. Ja
1: kiitoksia. Jos ei tänään ehkä kiinteälle yhteydelle, niin ei siitä mihinkään katoa, että se on tulevat vuodet ja vuosikymmenet tuossa, niin myöhemminkin ehtii.
0: Jep.
2: Olennaisen äärellä.

0: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: No hei rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mitäs nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Keskiviikkona 1. heinäkuuta Kempeleen Sarkkirannassa nähdään paikalliskamppailu, kun kekin vieraksi saapuu Pattijoen urheilijat. Ottelu isäntänä autofix1.com, liput ennakkoon Ticketmasterista. Sarkkirannassa nähdään.
0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Kiitos vielä Jukka Päkkilä Väylävirastolta vierailusta Radio Kalevan aamussa rotuaarin reippaassa Puttiin Hailuodon sillasta, joka tänään tosiaan aukeaa. Ja mikäli tämä jäi sinulta nytte huomaamatta tai siis kuulematta, kun radiokanava ollaan, niin ei hätää. Podcastina se löytyy tässä 9:00. Pärähtää podcastipalvelu, niin pääset vaikka heti sen kuuntelemaan. Kello on ihan pian 9:00, se meinaa sitten taas uutisia, sitä ennen French Films Bus Stop.

Kello on 9. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun ja satojen muiden kuntien julkisomisteisten in-house-yhtiöiden asema on vaarantunut kahden samanaikaisen lakimuutoksen takia. Euroopan unionin tuomioistuin muutti tammikuussa laskutapaa, jolla yhtiöiden ulosmyynnin arvo määritellään. Nyt emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden markkinamyynti lasketaan yhteen koko konsernin tasolla. Lisäksi tekeillä on hankintalain uudistus, joka vaatii kunnan omistavan in-house-yhtiöstä vähintään 10%, jotta se voi ostaa sitä ilman kilpailutusta. Jos yhtiö menettää sidosyksikköasemansa, kaupunkien tekemät ostot muuttuvat suorahankinnoiksi, jotka ovat ilman erillistä perustetta laittomia. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan virasto voi kohdistaa valvontatoimenpiteitä kuntiin, jotka eivät ryhdy toimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa. Seuraamusmaksu voi jo nousta jopa 10% laittoman hankinnan arvosta. Yli-Iin Tannilaan on alkanut muuttaa taas nuorempaa sukupolvea, vaikka kylässä ei ole yhtäkään kauppaa ja lähin koulu sijaitsee Yli-Iissä. Tannilassa on noin 170 asukasta ja pariskunnat kertovat asuntojen menevän kylässä nopeasti kaupaksi. Moni talo vaihtaa omistajaa jopa ilman julkista myynti-ilmoitusta. Kirsi Lohen ja Aki Kannialan sekä Oona Huhtelan mukaan maaseututyöelämän vetovoimatekijöitä ovat muun muassa oma rauha, lähellä sijaitsevat työt sekä tuttu yhteisö. Palveluiden puutteeseenkin tottuu, eikä niitä edes osaa kaivata lähemmäksi. Kempeleestä Nallikariin muuttanut Suomen Tivoli kertoo tämän kesän olevan ratkaiseva yrityksen jatkon kannalta. Toimitusjohtaja Lulu Sariola kertoo maailman kriisien ja Suomen yleisesti kehnon taloustilanteen nakertaneen yrityksen tulosta viimeiset 6 vuotta. Viimeiset 3 kesää Kempeleessä viettänyt Tivoli muutti takaisin Ouluun asiakasmäärien huvetessa. Ihmisten tiukka rahatilanne näkyy muun muassa Tivolin ruokapalveluiden suosion laskuna. Myös sää vaikuttaa entistä herkemmin kävijämääriin. Suomen Tivolin suurin menoerä tällä hetkellä ovat palkat. Sariola sanoo, että toivoa on, mutta taloudelliset faktat tulevat syksyllä vastaan, mikäli kiertue ei suju menneitä vuosia paremmin. Oulun jälkeen Suomen Tivolin kiertue jatkuu elokuussa Kajaaniin ja Etelä-Suomeen. Näistä ja uutisista ylipäätään lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sää tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Päivälämpötila voi olla 18 astetta tai 23 astetta tai mitä tahansa siltä väliltä. Tuuli on heikkoa. Yöksi lännestä saapuu sade ja ukkoskuuroja ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Yölämpötila laskee 12 ja 17 asteen välille.
1: Rotuaaren reipas. Radio Kalevan aamu.

Freedom 90. Freedom 90s. George Michael pistää käyntiin nyt ratuaarin reippaan kello 9 tunnin. Radio Kalevan aamuohjelmaa tosiaan kuuntelet, Niki Viheriävaara täällä seurannasi aina kello 11 asti. Seuraavaksi soi Catriel, Paco Amoroso ja Robin Blow My Mind.

Siinäpä energiaa vähän tähän aamuun. Kuuntelet Rotuaarin reipasta, Niki Vihreävaara täällä Radio Kalevan aamuohjelmassa. Ja haluaisin semmoisen mainita, jota oikeastaan kysästä, että tuleeko tilattua netistä tavaraa niin kuin ulkomailta verkkokaupoista? No, keskiviikosta eteenpäin, kuulkaa. Se maksaa vähän se enemmän. Nimittäin EU alkaa puuttumaan vähän tähän halpatuontiin ja joka ikinen tavara maksaa vähintään 3 euroa tullia. Jos tykkäät siis netistä ulkomailta tilailla, niin varaudu tähän. Tästä uutisoi Yle. Radio Kaleva aamussa tänään puhuttu Hailuodosta. Palataan kanssa seuraavalla tunnilla sitten Hailuodon vähän taiteeseen ja Anni Rapinojan haastatteluun parin viikon takaa.

äsken soi Apparently Nothing, Young Disciples. Radio Kaleva, Rotuari Reipasta, aamuohjelmaa kuuntelet. Seuraavaksi Pet Shop Boysin Domino Dancing.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen

0: ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu. K-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

Breakthrough. Queenia soi Radio Kalevan aamussa. Tänään on puhuttu Hailuodosta, Hailuodon sillasta, joka tänään aukeaa, tämän kiinteä tieyhteys ei silta ole, niin kuin mä tuossa edellistunnilla tässä itsekin opin. Vielä on 2 tuntia aikaa sulla keretä käyttämään lauttaa liikkeelle.

ikenteellä käymään Hailuodossa. Sen jälkeen se on pelkästään sitten autotietä pitkin. U2, Song of the Future. Kuunnellaan seuraavaksi.

Ole Kirkeng. Soi Radio Kalevan aamus rotuaaria reippaassa. Tuore kappale. Oikein menevää tavaraa. Ja menevää tavaraa on muutenkin tänään tarjolla. Puhuttiin jo Hailuodon uudesta kiinteästä tieyhteydestä ja sen kunniaksi tämä historiallinen päivä, eli kiinteän tien yhteyden avautuminen nytten on tässä meidän yllämme, niin palataan parin viikon taakse Anni Rapinoja taiteilijan kanssa juttutuokioon tuosta taiteesta, luonnon materiaaleista, Hailuodosta ja Hailuodon uudesta museosta, joka avattiin tuossa kaas pari viikkoa sitten kesäkuun puolivälissä. Sitä ennen kuitenkin vielä soitetaan ja kuunnellaan musiikkia Say My Name, Destiny's Child seuraavaksi.

0: Radio Kalevassa pääsen tänään juttelemaan ihmisen kanssa, jonka tekeminen on jotenkin siis lumonnut ja ihastuttanut. Tavallaan voi sanoa näin tietenkin, että joka kerta kun siihen törmää, mutta muistan kyllä sen ensimmäisen kerran, kun se oli jotenkin häkellyttävä lumous, kun näin esimerkiksi tällaiset pajun kissosta tehdyt korkkarit. Mutta mitä sanoo juttukaverini Anni Rapinoja, mistä sinä olet lumoutunut viimeksi?
1: No, tämä on hirveän vaikea niinku yksilöidä niinku johonkin kohteeseen, niinku esimerkiksi vaikka pajunkissaan tai johonkin muuhun vastaavaan, mutta se on niinku no voi sitä lumoutunut sanaa käyttää, niin se on niin kuin jatkuvasti mukana kulkee tämmöinen luontoon suuntautuminen, sen seuraaminen ja se on jotenkin niin kuin mulla verissä se tarkkailminen, mitä siellä tapahtuu, mitä jollekin asialle tapahtuu niin kuin tänään ja minkälainen se onkaan sitten vaikka viikon päästä tai vuoden päästä tai tämmöinen niin kuin seuranta, se on jotenkin niin kuin mun sisällä.
0: Näin meille toteaa hailuotolainen taiteilija Anni Rapinoja, tämän päivän juttukaverini.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
1: Liike on lääke! Radio Kaleva.

sen inspiroivasta ympäristöstä ja luonnon materiaaleista, jota taiteilija Anni Rapinoja on käyttänyt teoksissa, jota on nähtävillä myös uudessa museossa, Hailuodossa. Kello lyö ihan kohta 10, mikä meinaa sitä, että on uutisten vuoro, ja sen jälkeen jatketaan palaamista Anni Rapinojan kanssa käytyihin keskusteluihin. Nyt kuitenkin Badlands Bruce Springsteen vielä ennen kuin päästään uutisten äärelle.

Kello on 10. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun ja satojen muiden kuntien julkisomisteisten in-house-yhtiöiden asema on vaarantunut kahden samanaikaisen lakimuutoksen takia. Euroopan unionin tuomioistuin muutti tammikuussa laskutapaa, jolla yhtiöiden ulosmyynnin arvo määritellään. Nyt emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden markkinamyynti lasketaan yhteen koko konsernin tasolla. Lisäksi tekeillä on hankintalain uudistus, joka vaatii kunnan omistavan in-house

in-house-yhtiöstä, kunnan omistamasta in-house-yhtiöstä vähintään 10%, jotta se voi ostaa siltä ilman kilpailutusta. Jos yhtiö menettää sidosyksikköasemansa, kaupunkien tekemät ostot muuttuvat suorahankinnoiksi, jotka ovat ilman erillistä perustetta laittomia. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan virasto voi kohdistaa valvontatoimenpiteitä kuntiin, jotka eivät ryhdy toimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa. Seuraamusmaksu voi nousta jopa 10% laittoman hankinnan arvosta. Yli-In Tannilaan on alkanut muuttaa taas nuorempaa sukupolvea, vaikka kylässä ei ole yhtäkään kauppaa ja lähin koulu sijaitsee Yli-Iissä. Tannilassa on noin 170 asukasta ja pariskunnat kertovat asuntojen menevän kylässä nopeasti kaupaksi. Moni talo vaihtaa omistajaa jopa ilman julkista myynti-ilmoitusta. Kirsi Lohen, Aki Kannialan ja Oona Huhtelan mukaan maaseutuelämän vetovoimatekijöitä ovat muun muassa oma rauha, lähellä sijaitsevat työt sekä tuttu yhteisö. Palveluiden puutteeseenkin tottuu, eikä niitä edes osaa kaivata lähemmäksi. Kempeleestä Nallikariin muuttanut Suomen Tivoli kertoo tämän kesän olevan ratkaiseva yrityksen jatkon kannalta. Toimitusjohtaja Lulu Sarjola kertoo maailman kriisien ja Suomen yleisesti kehnon taloustilanteen nakertaneen yrityksen tulosta viimeiset 6 vuotta. Viimeiset 3 kesää Kempeleessä viettänyt Tivoli muutti takaisin Ouluun asiakasmäärien huvettua. Ihmisten tiukka rahatilanne näkyy muun muassa Tivolin ruokapalveluiden suosion laskuna. Myös sää vaikuttaa entistä herkemmin kävijämääriin. Suomen Tivolin suurin menoerä tällä hetkellä ovat palkat. Sarjola sanoo, että toivoa on, mutta taloudelliset faktat tulevat syksyllä vastaan, mikäli kiertue ei suju menneitä vuosia paremmin. Oulun jälkeen Suomen Tivolin kiertue jatkuu elokuussa Kajaaniin ja Etelä-Suomeen. Lisää näistä ja muista uutisista voit lukea Kalevan verkosta osoitteesta kaleva.fi.

0: sää tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila kulkee 18 ja 23 asteen välillä. Yöksi lännestä saapuu sade- ja ukkoskuuroja ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Yölämpötila laskee 12 ja 17 asteen välillä.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa jutellaan täällä yhdessä hailuotolaisen kuvataiteilija Anni Rapinojan kanssa. Annin nimeä ja taidetta kunnioittava luonnontaiteen museo, tällainen seinätön museo, avautuu Hailuodossa nyt sitten juhlallisuuksilla tuossa viikonloppuna. Miten sä, Anni, itse kuvailisit omin sanoin tuota museota, että mikälainen idea siinä oikein on?
1: Tämä lyhyesti sanottuna seinätön idea, eli että seinää ovat merenrannat, eli koko Hailuoto on se museo. Ja niitä erinäisiä tapahtumia voi järjestää metsissä ja soilla ja rannoilla ja erinäisissä tiloissa. Niin kuin mulla nyt kotona mun näissä kahdessa isossa työhuoneessa, että eri puolilla ja erilaisissa tiloissa, mitä nyt kehitetään kaikkea. Että kaikki on niin kuin mahdollista koko saaren alueella.
0: Mm. Se on tämmöinen muuttuva seinätön ja rakennukseton museo.
1: Niin, ja sitten voidaan myös tarvittaessa käyttää rakennuksia, että ne kuuluu niin kuin kaikki siihen.
0: Joo. Usein kauhistellaan, jos jollakin on päättömiä ideoita, mutta teillä nyt on ollut hailuotolaisilla tällainen seinätön idea.
1: Niin, kyllä, joo.
0: Kyllä, joo. Ja sitten Hailuoto ja Hailuodon luonto on tässä niin kuin kaiken alttarina. Niin kuin se on ollut kaiken alttarina myös sinun elämäntyölle, taiteelle. Eikö se kaikki ammena jotenkin sieltä sun mielenmaisemasta?
1: Kyllä, joo, on ihan oikeasti.
0: Joo. Mä luin yhden tällaisen haastattelun pätkän, olikohan se joku Ylen haastattelu vuosien takaa, jossa sä kuvailet sun lapsuuden Hailuotoa. Jos sä nyt palaat niihin tällaiseen lapsuuden Hailuotoon, niin minkälainen paikka se oli?
1: No, tietenkin huomattavasti rauhallisempi. Hailuoto laivan päässä, että laivayhteydet oli sillain. Ja ihan lapsuudessa oli hevostiet, että hevosilla kuljettiin. Sitten alkoi tulleen traktoreita, että se on sieltä saakka, niin kuin tämä, miten niin kuin kehitys kulkenut. Maantiet oli ehlupäällysteisiä ja semmoisen, niin kuin, mutta samalla muistaa tavallaan hyvin kotoisena. Mutta kun maailma muuttuu, niin totta kai Hailuotokin muuttuu. Ja sitä kohtaan niin kuin on positiivisia ja negatiivisia, niin kuin kaikessa muussakin, niin näitä niin ajatuksia.
0: Joo, ajan hampaiden kynsissä tässä kaikki ollaan, niin, ja siinä pitää jotenkin rimpuloida. Niin. Tuossa Ylen haastattelussa, johon viittasin, niin siinä oli myös semmoinen mahtava yksityiskohta, kun sä kerroit sun lapsuuden kodista ja kuistin alla sijainneesta taikamaailmasta, joka kuulostaa osin vähän siltä, mitä mä oon joskus itsekin kokenut sun näyttelyssä sitten, missä on tällaisia kauppamaisia tiloja, jossa on laareissa vaikka mitä käpyjä ja siemeniä ja muuta, mutta

0: Mitä siellä lapsuuden kuistin alaisessa maailmassa oikein oli?
1: Meillä oli leikkikauppa. Ja se on sen verran korkea, että sitä sen ikäinen oli, että mahtui siinä seisomaan. Tai sitten välillä, kun hyllyjä oli, niin kuntalleenkin ja tietenkin sillain. Että kerättiin luonnosta, äidiltä saatiin keittiöstä kaikkia tyhjentyneitä pahvia, paperipusseja ja kaikki otettiin talteen. Ja kerättiin, ja muitakin tavaraa, ei kaikki ollut pussitettu tietenkään muutakin. Kaikki kerättiin luonnosta, kaikki materiaalit. Kaurahiutaleet oli hevohierakkaa ja nämä niin sanotut kuukuset, nämä maamunat, ja kun ne kypsy, niin nehän oli mustia. Ja kun niitä hämmensi, niin ne savus, ne oli perunoita. Niitä keitettiin kattiloissa sitten. Sitten oli kodit, oli ne leikkikauppa ja sitten oli ne kodit, josta ne käytiin, sitten ne kävi kaupassa. Ja aina riideltiin, että kuka saa olla kaupamyyjä.
0: Se oli se paras.
1: Se oli se paras, joo. Ja rahat tehtiin itse niitä, niin kuin hierottiin lyijykynällä. Oli niin kuin paperipalainen se rahamuotoinen. Ja lyijykynällä hierottiin siihen päälle, niin siihen tuli niin kuin se aina, että mikä raha se on.
0: Niin, kyllä. Että jos se oikea kolikko oli siellä alla niin, vaikka, niin sitten hierottiin.
1: Siitä teki pikkurahat ja sitten itse tehtiin isot rahat ja laskettiin. Ja siellä oli oikein niin kuin tiski, mukamassa semmoinen pikku tiski. Ja
0: joo.
1: Ihan kunnon. Sitten oli ne pikkukodit, joista käytiin kaupassa. Ja
0: joo. Oma se taikamaailma.
1: Se oli semmoinen. Ja tosiaan, että se silloin oli nämä luonnonmateriaalit jo.
0: Niin. Koska todella, kun mä luin tämän haastattelun pätkän, niin mä mietin, että herra paratkoon, että hänhän on leikissä jo luonut sen saman maailman, niin. mikä myöhemmin on sitten ollut vaikkapa Oulun taidemuseossa näytillä.
1: Niin.
0: Tällainen tila, jossa joo. on pikkuboksensa hyllyt täynnä kaikkea
1: ja
0: ihmeistä.
1: Sitten jatketaan Kiasmassa ja New Yorkissa ja
0: juuri
1: San
0: näin.
1: Franciscossa ja eri puolilla. Sillä lailla, että se on sieltä, niin kuin sieltä huonealta lähtenyt.
0: Niin, Hailuodon kuistin alta on lähtenyt niin. se maailma, niin. joka on tosiaan herättänyt ihastusta ympäri maailmaa. Miten Anni, kun sä oot tosiaan ollut tämmöinen kansainvälisestikin tunnustettu ja kiitetty taiteilija, sä oot vienyt juuri tätä sun Suomi-luontoa näissä näyttelyissä maailmalle, niin onko se reaktio siihen kaikkialla sama vai?
1: No sanottu, että ei ole negatiivista varsinaisesti. Aina on ollut positiivista. Sitten en tiedä, pannaanko positiiviseksi semmoiset, että joku jossakin Brysselissä yrittää laittaa turkkia päälle tai kenkiä jalkaan. Se on toisaalta niin kuin positiivista.
0: Näitä pajukissa kenkiä tai.
1: Niitä oli, siinä oli kysymyksessä puolukanlehtikengät ja järvirokoturkki ja jotakin aina. Ei usein, mutta ne joskus. Mutta yleensä sen jälkeen, että se on ollut tämmöinen ihmiselle tämmöinen primitiivireaktio. Ja sitten ne käy pyytää anteeksi. Että toisaaltahan se on positiivinen, että on tullut voimakas vaikutus. Mutta ei ole kerennyt niin kuin, ihminen hahmottaa, että mitä tekee. Ennen kuin sitten yrittää sitä turkkia paikka päälle laittaa. Niin sitten, että hetkinen, mitä mä oonkaan tekemässä.
0: Niin, kyllä.
1: Että ihan niin kuin, saan olla ihan niin kuin hyvällä mielin, että miten ne on otettu vastaan.

Rotuaarin reipasta kuuntelet Radio Kalevan aamulähetystä. Täällä Salmirinteellä vieraana hailuutolainen taiteilija Anni Rapinoja. Jutellaan Annin taiteesta ja hailuodosta ja luo.

0: onnosta tietenkin ja luonnon ihmeistä. Juteltiin tuossa just sun taiteesta ja minkälaisia reaktioita se on herättänyt kotimaassa ja maailmalla, vaikkapa jotkut pajunkissa korkkarit. Tuleehan siinä sellainen olo, että niitä haluaisi vähän hypistellä ja jopa kokeilla jalkaansakin. Mm. Mutta Anni, sun omista näistä luontotöistä, niin mikä sulle itselle on semmoinen mieluisin? Voiko semmoista edes löytää sieltä?
1: No ei varsinaisesti mieluisin, mutta niin kuin sitä on työskennellyt tavallaan niin kuin tietyissä jaksoissa, että niin kuin puhuttiin näistä korkkareista. Se oli se jakso, kun mä tein tätä luonnon garderoopia, ja sehän oli monta vuotta. Ja sitten tuli taas niin kuin siirtymä toisenlaiseen. Niin kuin tuli nämä hirveän jäniksen rusakon papana kruunut. Niitä tein monta vuotta ja tavallaan niin kuin siihen rinnastettavia juttuja. Sitten tuli tämmöiset niin kuin tietynlaiset semmoiset siipijutut, tämmöiset niin kuin eläinten jutut. Ja nyt sitten tämä muutos on tapahtunut sillain, että mä sanon, että mä en niin kuin käytä luonnonmateriaaleja, vaan ne luonnonmateriaat on itse niitä teoksia. Että ne monet itse tekee itsensä ja mä niin kuin autan luontoa tekemään sen, mitä ne on tekemässä. Se on ehkä vaikea ymmärtää tällä lailla, mitä ei ole katsomassa.
0: Niin, Annilla avautuu siellä työtiloissaan Hailuodossa nyt näyttelyitä. Sinne ehkä voi mennä katsomaan, että mistähän nainen täällä puhuu. Mutta jotenkin kun mä kuuntelen sua, niin tulee sellainen olo, että eikö meistä itse kukainenkin osittain tee vähän tuollaista, ainakin katseen kautta, että kun ollaan vaikka jossakin metsäretkellä, niin jäähän ihailemaan jotakin, että miten toi puun känkkänä on niin mahtavaa.
1: Niin. Sitä vaan, että se on tavallaan niin kuin, sä näet niin kuin taideteoksen.
0: Niin, ja sitten se on vaan laittaa se framille.
1: Niin, niin, ja sitten riippuu mihin aikavuodesta sä meet ja katot, sulla on taas se uusi teos. Ja sulla on taas niin kuin uusi teos silmien edessä. Ja oot sä metsässä tai oot sä niin kuin rannalla tai siinähän niin kuin on aina se teos. Niin kuin mulla lähti liikkeelle siitä, että mulla oli niinku pelkkiä kehyksiä niinku taskussa, diakehyksiä. Ja mä aina sen kehyksen kautta katoin. Tavallaan niinku kaikkia
0: kehyksiä.
1: Mulla oli raamit mukana. Niin yksi tämmönen niinku tapa tehdä taidetta oli se, se lähti semmoisesta liikkeelle, että mulla oli ne raamit taskussa. Ja mä oon niinku tehnyt sitten näyttelyn. Ollut mukana näyttelyssä Kemiösaaressa sillä tavalla, että mä vein oikeasti metsään niin kuin raamit. Viime kesänä oli semmoisessa kupussa. Niin mä vein eri kokoisia isoja raameja. Ne oli hyvät telineet. Ystävä teki hyvät telineet ja semmoiset huomaamattomat, niin niitä eri puolille. Niin ei tarvinnut mennä värien ja tavaroiden kanssa metsään, kun vei raamit ja se oli valmis. Ja se oli kesään, niin sitä saattoi monta kertaa katsomassa. Se oli aina erinäköinen eri vuoden aikana.
0: Niin, niin. Ekologista siellä taidetta.
1: Oli niitä 12 teosta siellä metsäpolufarilla.
0: Joo, ja tuossahan voi itse kukainenkin ottaa vaikka tällaisen tärpin, että sitähän voi kokeilla, jos on lähdössä jonnekin retkelle lähiluontoon tai kauemmas. Ottaa pikku raamit mukaan ja katselee niiden läpi, että joo. Miltä se maailma sitten näyttelee.
1: Se on jotenkin sillä lähti, että kun me ollaan luonnossa, me nähdään niin valtavasti. Mutta kun ne raameilla pystyy rajaamaan sen, niin pääsee näkemään tarkemmin. Niin kuin yksityiskohtia tarkemmin. Kun ajatellaan, että kun on valtavasti asiaa ympärillä, niin ei tavallaan pysty niin näkemään sitä kuin sen raamin kautta. Siitä mulla lähti tämä ajatus liikkeelle.

0: Me jutellaan Hailuotolaisen kuvataiteilija Anni Rapinojan kanssa täällä Radio Kalevassa. Anni on tunnettu taiteesta, joka on syntynyt luonnonmateriaaleista. Sä oot käyttänyt varmaan kaikkea käsiin saatavaa, pajunkissoja ja lehtiä ja ruokoja ja heiniä ja papanoita. Hailuodon hiekkaa olet käyttänyt. Mistä ne, muistatko tämmöisiä hetkiä, kun tulee vaikka idea, kun sä tajuat, että hetkinen, nämä papanat. Nämähän on ihan täydellinen.
1: No en mä oikeastaan semmoista hetkeä, että en pysty sanomaan, että mistä se sitten tulee se kohta, että nyt mä niinku teen jotain papanoiden kanssa. Sitä on kamalan vaikea sanoa, kun että se ei välttämättä ole semmoinen aha-elämys, että tuo. Vaan se vaan niin kuin ajan kanssa, niin kuin kaikki nämä syntyy niin kuin jotenkin ajan kanssa hiipimällä jotenkin, ettei sitä hahmota. Melkein niin kuin ei tajua, että on ruvennut tekemään jotakin.
0: Niin. Sitten ikään kuin herää unesta, että hetkinen, tässä on jotakin meneillään. Niin. Minkälainen, sitäkin miettii usein, kun on nähnyt näitä sun teoksia, niin vaikka nämä tällaiset papanakruunut, papanahimmelit ja rihmastot, niin mä mietin, tietenkin pieni ihminen miettii kaikkea tällaista hyvin pragmaattista, että minkälainen homma se on ollut kerätä nämä papanat. Oliko niiden keräämisessä esimerkiksi iso homma? Vai oliko se helppoa?
1: No iso homma, mutta helppo. Sanotaan niin. Voisi ajatella niin sanoa.
0: Joo. Esimerkiksi tämmöiset sienestäjä ihmiset, kun ne kulkee sieniaikaan maastossa, niin heillähän löytyy aina joku rievunpalanen tai nenäliina tai pussin pohja, johon he pystyy keräämään sieniä. Mutta Anni, onko sulla kans aina jotain mukana, että sä pystyt nappaamaan matkaa asioita, jotka kiinnostaa?
1: Ei oikeastaan ole. Ei ole aina sillain. Mutta sitten, että jos joku alkaa hiertämään, niin sitten tietää, että otanpa mukaan ja katsotaan. Että ei mulla sillä tavalla.
0: Onko ollut jotain materiaalia, mistä sä oot tässä vuosien varrella taidetta tehnyt, mikä on ollut erityisen haastavaa kerätä?

0: Joo, on tämmöiset niin kuin hailuodossa Pöllärannalla esimerkiksi pajusiemenet, valkoiset pumpulit, jotka tulee ja saman tien tuuli lennättää ne menemään. Niistä mulla esimerkiksi on työhuoneella nyt työ olemassa, että sitä piti niin kuin joka päivä käydä katsomassa ja ottamassa sitä ennen kuin semmoisesta pajusta. Tavallisesta pajusta ei saa etes sitä semmoisesta, nyt yhtäkkiä ei tule mieleen se paju, mä itse sanon rantapajuksi, niin siihen tulee siemenet, nämä valkoiset haituat ennen kuin lehdet. Että ne lehdet ei ole sotkemassa, vaan se on ihan se puhas. Mutta ne tulee semmoisella sillä tavalla, että ei ole etes lehtiä, ne tuuli vie saman tien. Niin siinä välissä niin kun keretä itse siihen väliin ennen kuin tuuli alkaa. Niin se oli aika vaikea, mutta se oli haastava ja mielenkiintoinen. Mulla on nyt työ siitä tuolla tulevassa näyttelyssä sillä. Ja
1: pitkämielisyys voitti.
0: Niin, ja toivottavasti siinä on niin kuin ajatus, että ihmiset, kun mulla on semmoisia palloja siellä tehtynä niistä näytillä avoimesti, että niitä jos vähän puhaltaa siihen, niin saa ne rikki, jos haluaa. Toivottavasti kukaan ei riko tai litistele. Mutta mä toivon, että mulla olisi ajatus, että jokainen saisi käteensä sen pallon. Niitä on paljon niitä palloja, että ohjaaja, mikä siellä mä en ole siinä niin kuin sillain selittämässä kuin ehkä joskus, niin että jokainen saisi esimerkiksi ottaa käteen. Ja mä haluan muitakin kohtia sellaista, että se olisi niin kuin elämyksellinen samalla sen näyttely. Että saisi sen pallon käteen, että miltä se omassa kädessä tuntuu. Mutta en mä nyt kerro sitä.
1: Älä paljasta.
0: Että jokainen saisi sen tuntemuksen, mikä se on.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa on juteltu tänään hailuotolaisen Anni Rapinojan kanssa. Hailuodossa avautuu museo, luonnon taiteen museo Anni Rapinojan taidetta kunnioittava seinätön, katoton museo. Perämeren rannat ovat tämän museon seininä, näinhän se menee. Ja paljon tapahtuu tämän ympärillä muun muassa tulevana viikonloppuna. Annin kanssa on tässä juteltu tapauksesta ja Annin taiteesta ja Hailuodosta. Sä totesitkin tuossa jossakin vaiheessa keskustelua, että Hailuoto on alati muuttuva ja sulla mielessä sekoittuu tietenkin se sun lapsuuden Hailuoto ja tämä moderni. Eikö se ollutkin näin, että sun sukujuuret menee tosi, tosi pitkälle Hailuodon historiaan?
1: Joo. Oliko se nyt jonnekin 1600-luvulle?
0: Siinä
1: äidin puolelta.
0: Niin.
1: Joo.
0: Siinä on jo sen verran verenperintöä, että siinä voi tuntea maaperä omakseen.
1: Joo, kyllä, joo. Tuntuu ihan hyvältä.
0: joo. Kyllä, et kapinoi tätä niin kuin maaperää vastaan.
1: No en, joo. Enemmän sieltä pois ollutkaan kuin, ehkä kokonaan pois ollutkaan kuin korkeintaan 10 vuotta.
0: Mm. Monet pitää Hailuotoa erityisenä ja tietenkin ylipäätään siis saarethan aina jotenkin tuntuu erityiseltä, koska se on joku oma maailmansa. Ja nyt tietenkin Hailuodon saarielämään on tulossa valtava muutos tämän uuden kiinteän yhteyden myötä. Mitä ajatuksia sinulla on tästä? Vaikuttaako se saaren erityiseen eloon vai ei?
1: No kyllä se tietenkin vaikuttaa sillain, että sittenhän sitä ei enää halua lasketa saareksi. Se on aika iso muutos. Että
0: miltä se sinusta tuntuu se ajatus?
1: No monenlaiselta sillain, kun ajattelee, että Hailuotohan, jos tällain taloudellisesti ajatellaan, niin menettää nämä saaristotuet. Ja se on aika iso niin kuin rahaerä Hailuodosta, että sen itsenäisyys on, että miten käy saaren itsenäisyydelle. Ja sitten jos käy sillä, että se joutuu liittymään muuhun, niin mitä sitten tapahtuu? Että tässä on niin kuin hirveän paljon niin kuin kysymysmerkkejä eteenpäin, miten tämä toiminta lähtee käyntiin. Tietenkin toivoo kaiken niin kuin parasta, mutta samalla siinä on olemassa nämä uhkat. Vai sanotaanko uhkat, jonkun mielestä ne on sillä ristiriitasta, että jonkun mielestä ne on niin kuin positiivisia asioita.
0: Kyllä, mutta toinen näkee mahdollisuuksia, toinen uhkia.
1: Niin, ja ne on ne, sanotaan, että ne on molemmat olemassa kuitenkin, että se ei niin kuin tuosta noin vaan kaikki muutu positiiviseksi, vaan niin kuin kaikki tämmöiset, no, kaikki tämmöiset niin kuin käytännön asiat, mitkä tuo hyvää Hailuodolle. Niin kuin ajatellaan, että joku, että liikenne sujuvasti kulkee eestakaisin. Mutta sitten, että kulkeeko, koska sinne ei tule talvella valaistusta esimerkiksi. Ja kovat tuulet on 25 metrin korkeudessa. Lumituiskut, lumisateet, jäiset niin kuin nämä tienpinnat. Että käy

0: pentuja tulee sitten näkemään, näyttämään, että mitä kaikkea tämä tarkoittaa, että onko nämä uhkia vai onko nämä niin kuin hyviä asioita, tai siinä on sitten niitä molempia, että miten näistä kaikesta selvitään. Ja samaten sitten tämä taloudellinen puoli, että toivoo tietenkin, että menisi hyvin kaikki, mutta siinä on se toinen puoli.
1: Mm. Jotain joka tapauksessa muuttuu, sehän on selvä.
0: Sanotaan radikaalisti sillain, että sitä ei sitten enää lasketa sahreksi. Se on aika iso asia.
1: Niin, kyllä. Tulevaisuus näyttää nyt sitten, että miten tämä muutos tulee lopulta vaikuttamaan, mitkä näkymät sitten toteutuu ja mitkä ei. Mutta nyt eletään, jos mennään tähän hetkeen ja mennään tämmöisiin lempeämpiin aatoksiin, niin eletään tietenkin tätä alkavaa Suomen suvea ja luonto kukoistaa ja ihmisen mielikin jotenkin sulaa, suomalaisen mieli sulaa näinä aikoina, kun katsoo noita kukkivia puita ja viheröiviä kumpareita. Anni, miten sä kuvailisit Hailuodon kesää, minkälainen, miltä se tuntuu tai näyttää?
0: Hailuodon kesää näyttää niinkö kaunilta, monenlaisia alueita, missä niinku on tietenkin erilaiset kasvustot ja rannat muuttuu koko ajan, sillä koko kesäkin on muutosta. Alkukesä on ihan erilainen kuin keskikesä ja loppukesä. Että niin kuin vaelsi missä vaan tämmöisessä niin kuin luonnossa, niin löytyy hirveän monenlaista.
1: Mikä on sinun mansikkapaikka Hailuodossa?
0: Ei ole yhtä oikeastaan, että on taas niin kuin mennään. Siellä on ihania semmoisia sammalmetsiköitä, aivan valtava ihania sammalmetsiköitä, aivan ihania rantapaikkoja, hiekkarantoja, sitten ihania kivikrantoja. Sitten on mahtavat niin kuin hiekkaa tuolla Hyypän harjanne korkea, isoja mäntyjä, valtava hieno polku siellä harjanteella kulkee sitten. Semmoinen mukava kesävaelluspaikka. Ja oikeastaan sieltä löytyy hirveän monenlaista. Ja ihan hyvää sillain, että siellä saa hyvin paljon niin kuin itsekseen kulkea. Että, ja tulee lisääntymään tämä kulkeminen. Että tämä on hirveän tärkeää, niin kuin siellä ollaankin tekemässä, että ohjataan niin kuin tietyille paikoille tämmöiset niin kuin kulkijat, että ei niin kuin ihan missä tahansa kuljetakaan sitten, vaan niin kuin tämmöisillä neuvotuilla reiteillä.
1: Että luonto säilyy.
0: Niin, nimenomaan. Että toivottavasti.
1: Anni Rapinoja, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan ja kaikkea hyvää tähän tulevaan kesään.
0: Kiitos.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa. Rautiokalustaa.fi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tuntuu.

0: on nyt avattu Rukalla. Koe Ruka Coaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
1: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

Rotuari reippaassa tänään kuultu hailuotoaiheisia juttutuokioita. Siinä oli Anni Rapino ja taiteilijan haastattelu parin viikon takaa, missä palattiin vähän taiteeseen. Ja sen takia Hailuodosta on tänään puhuttu, koska ihan pian pääsee kiinteä tie yhteyttä pitkin sinne ajelemaan autolla tai pyörällä tai vaikka kävellen, mikäli semmoinen itselle maistuu. Molemmat tänä aamuna kuuluista juttutuokioista löytyy myös jo podcastina osoitteessa radiokaleva.fi, niin kuin löytyy moni muukin asia. Nämä on Niki Viheriävaara, tämä on ja oli ja tulee sitten huomennakin olemaan Rotuarin reipas. Nyt sitten vähän lounasmusaa ennen kuin pääset

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
5: No hei rakas.
6: Ootko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssoittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: no,
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komedia. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Har det vi som fann att livet kan vara gott?
1: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away,
1: but time has made me lose the reason. Toimintaa.
2: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
3: Romantiikkaa. Meille kans.
4: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
6: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
7: Ei hätää! Onneksi on radio. Radio suosikki
6: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Ja oikein hyvää maanantai-iltapäivää tässä Kalevan sähköuutisia. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aloitetaan maatilojen peltotukien valvonnat, Pohjois-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa. Valvonnat aloitetaan heinäkuun 1. päivä ja ne jatkuvat marraskuuhun. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että kansallisten ja EU-tukien ehtoja noudatetaan. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen valvojat tarkastavat yhteensä noin 110 tilaa, mikä vastaa 2,5% peltotukia hakeneista tiloista. Valvontakäynnillä tarkastaja toteaa viljelykasvit, pinta-alat ja tarkastaa, että tilalla on noudatettu tukiehtoja. Oulun ja satojen muiden kuntien julkisomisteisten in-house-yhtiöiden asema on vaarantunut kahden samanaikaisen lakimuutoksen takia. Euroopan unionin tuomioistuin muutti tammikuussa laskutapaa, jolla yhtiöiden ulosmyynnin arvo määritellään. Nyt emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden markkinamyynti lasketaan yhteen koko konsernin tasolla. Lisäksi tekeillä on hankintalain uudistus, joka vaatii kunnan omistavan in-house-yhtiöstä vähintään 10%, jotta se voi ostaa sitä ilman kilpailutusta. Jos yhtiö menettää sidosyksikköasemansa, kaupunkien tekemät ostot muuttuvat suorahankinnoiksi, jotka ovat ilman erillistä perustetta laittomia. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan virasto voi kohdistaa valvontatoimenpiteitä kuntiin, jotka eivät ryhdy toimenpiteisiin kohtuullisessa ajassa. Seuraamusmaksu voi nousta jopa 10% laittoman hankinnan arvosta.

Hei hei, kesäkuu voisi olla Mokoma-yhtye, mutta ei lauleta nyt vielä. Tai lauletaan kohta pukki. Se on 29. päivä ja säätietoja seuraavanlaisesti luvassa. Maanantai ja tiistai osalta Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Aloitetaan maanantaista. Tänään tuuli on heikkoa, sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelevaa. Päivälämpötila 18 ja 23 asteen välillä. Yöksi lännestä saapuu sade- ja ukkoskuuroja ja etelän puolen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Yölämpötila

0: 12 ja 17 asteen välillä. Tiistain osalta sade- ja ukkoskuurot väistyvät itään ja iltapäivällä lähinnä Koillismaalla tulee yksittäisiä sadekuuroja. Oulun seudulla sää on aurinkoista ja poutaista. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila 18 ja 20 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Tervepä terve. Kello on tässä vaiheessa 6:03, eli kaveritten keskeä. 1. Tämä on Vaaravyöhyke, Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ville Muikkula, sinun seurannasi tänään tuonne kello 17 saakka. Tänään puhutaan lemmikeistä ja lemmikkien kesän viettämisestä. Toki lähtökohtaisesti sitä, että miten niin kuin lemmikin omistaja viettää kesää lemmikin kanssa. Ja pellaillaan. Tai siis ei pellailla. Mitäs peliä tämä ohjelmasarjan kesäspesiaalissa? Viime viikolla katsottiin Toy Story 5 ja puhuttiin siitä. Ja sen tiimoilla. Tai sitä luvasi tänään myöskin uusintana kello 14 tunnilla. Eikä siinä.
1: Tervetuloa. Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
5: 1-5 mennään tänään jälleen kerran. Reippaalla, lähes kesäisellä askeleella. Ja askel on tällä viikolla erityisen kesäinen, koska tuolla loppuviikosta häämöttää erään otuksen, jolla on kaksi peukkuja osoittavat minulla naamaani päin. Kesäloma. Se alkaa hiljalleen, mutta varmasti. Sen kunniaksi viikon teemabiisien aika. Ehdokkaat ovat seuraavat.
0: Radio Kaleva.
6: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
5: Ehdokkaana 1. Europe ja The Final Countdown. Ehdokkaana 2. Republika ja Ready to Go. Ehdokkaana 3. Johnny Cash ja Merle Haggard. I'm leaving now. Ja ehdokkaana 4. Pomfunk MCs. Freestyler. Muuta ei voi sanoa. Voit äänestää omaa suosikkiasi viikon teemabiisiksi WhatsAppissa numerossa 0440954495. Ykkönen, kun laitat siihen viestiin, annat äänesi Europelle. Kakkosen, kun laitat viestiin, se ääni menee Republikalle. Kolmosella ääni menee Johnny Cashille ja Merle Haggardille. Ja kuten Ulla Rollosta, voit laittaa viestin 4 tai numeron 4 ja annat äänesi Pomfunk MCsille. Ja Freestylerille. Sieltä siis ääntä tulemaan kello 15. Se leviää sitten voittaja.
6: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
5: Näinpä näin. Tänä kesänä meillä on ollut myöskin pienimuotoinen tölkkihaaste täällä Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä ja ylipäätään

Kalevassa Niki Viheriävaaran kanssa. Niki veikkasi, että Norja pääsee pitkälle jalkapallo MM-kisoissa. Itse veikkasi Skotlantia ja sanotaan näin, että vaikka en ole jalkapallon asiantuntija, niin ei hirveän vahvalta näytä Skotlannin puolesta. Norja voidaan vielä hylätä. Kaikki on mahdollista. Sen kunniaksi tässä Skotlannin kannatuslaulu. Bella Sebastian, It Only Takes One Lion. Tällä kertaa se otti vähän enemmän kuin yhden leijona.

did it. This ain't no disco. And it ain't no country club either.

Sheryl Crow ja All I Wanna Do. Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä soittolistalla. Ja sikäli mikäli se, mitä haluat nyt tehdä, on liikkua autolla Hailuotoon, niin se on mahdollista tässä samalla silmäillen pienillä tarkoilla silmillä. Niin tuota Kalevan liveen tallennetta, minkä löydät tuolta kaleva.fi puolelta Hailuodon sillan avautumisesta. Näin se on tämä päivämäärä vihdoin koittanut. Suhteellisen monta vuotta siinä on mennyt ja tässä videolta kun katson, niin ilahduttavasti siellä ensimmäisiä polkupyöräilijöitäkin lähtee ylittämään tuota siltaa. Joko on käynyt? Mennäkö käydä ylittämässä sillä matkaamassa Hailuotoa? Laita viestiä WhatsAppissa 04 409 5 4495, jos näin.

0: meinaa tehdä. Voin lukea se sitten täällä studiossa ja todeta, että hyvä sinä.
1: Never stop the madness. Ja kohta vedetään taas.
2: Radio Kaleva.
0: Ja jos haluat kuulla lisää kiinteän liikenneyhteyden käynnistymisestä Hailuotoon, niin Kalevan ja Radio Kalevan podcasteista löydät haastattelua tuolta Rotuori reippaasta jo aiheen tiimoilta. Tänä aamuna aamun lähetyksessä tietenkin luonnollisesti teemassa oltiin kiinni ja vieraana oli Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä. Niki Viheriävaara haastattelee ja kaleva.fi kautta podcastit ja radiokaleva.fi löydät tiesi sinne.
1: Radio Kaleva.
0: Kesästä meininki. I want you. Bob Dylan.

0: God says soon.
1: Ryyhkä Ingimaa ja Hypnomen ja Markiisin alla. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Viime keskiviikkona meillä oli kekkerit. Meillä oli Mitäs peliä tämän ohjelmasarjan kesäspesiaaliaika. Vilma Kinnusen kanssa otimme luokkaretken elokuvateatteri Staariin ja istahdimme katsomaan odotetun, hyvässä ja pahassa odotetun uuden Toy Storyn. Viienteen osaan karannut sarja katselu kokemuksena. Onko sitä vörttiä mennä katsomaan? Siitä otamme selvää tämän iltapäivän aikana, koska tarinaa riittää, niin aloitamme jo ihan kohta puokkiin.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: No hei, rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mites nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
6: Mitäs peliä tämä on?
7: Heipä hei ja hyvää iltapäivää.
8: Moikka moi!
7: Kuuntelet Radio Kalevaa. Ei, miksi me ollaan aina sen?
8: Kuuntelet Radio Kalevaa. Mitäs peliä tämä on ohjelma, Ville Muikkulan ja Vilma Kinnuselta? Siitä onkin pitkä aika, Ville.
7: Siitähän on tovi. Tuo jäähän soimaan tuo krikeen.
8: Niin mä en just, että kauanko se soi.
7: 2,5 tuntia. Koko lähetyksen loppuun saa uutistenkin taustalla vielä vähän se. Kohta aloitetaan puhumaan Toy Storysta ja Toy Story vitosesta. Mutta Vilma, miten on mennyt kesä?
8: Ah, töissä. Onneksi ei ole ollut helteitä. Mä oon saanut sikäli nauttia siitä, että en ole ollut lomalla vielä, koska töissä... Tietenkin helteet pahinta ikinä keittiössä sinne tukehtuu muutenkin.
7: Ai niin, niin, totta.
8: Meillä ei mitään ilmastointia ole siellä keittiön puolella, että se on vaan ovi ja ikkuna auki ja sitten toivotaan parasta.
7: Ei meillä täällä Kiistolassakaan ole ollenkaan niin ilmastointia.
8: Oh, no on viileämpää kuitenkin.
7: Se on huojentava kuulla. Tuolla
8: ravintolassa.
7: Mutta se saadaan jossain vaiheessa, näin mä oon ymmärtänyt.
8: Vau! No sitä ootellessa vink vink.
7: Kyllä, kyllä. Tässä kun ollaan kesäspesiaalin parissa, niin totta kai pitää tässä vähän muistella menneitä. Mikä peli jäi parhaiten mieleen tuosta meidän menneiltä kaudelta? Me ollaan siis pelattu Vilman kanssa tammikuusta saakka joka toinen viikko jotakin uutta peliä tai vanhaa.

0: vanhaa peliä, pääasiassa vanhoja pelejä.
1: Pääasiassa vanhoja.
0: Oikeastaan kokonaan on vanhoja pelejä, mutta tuota noin.
1: Mikä olisi jäänyt parhaiten päähän tai mieleen?
0: Mieleen, mitä pisteytettiinkin jotakin. Ja...
1: No ehkä jäi ne meidän tuota, kaksi ensimmäistä jaksoa, mitä kuvattiin siellä saakeliin siivouskomerossa.
0: Jos jossakin oli kuuma, niin siellä.
1: Niin siellä oli kuuma. Joulukuussa kuvattiin ne. Mm. Niin se oli Guitar Hero ja Super Mario.
0: Se Super Mario oli kyllä hyvä.
1: Oli. Ja se oli hauska katsoa sitä videoiltakin, kun porukkaa kävelee siellä takana. Tai näkyy, kun siellä on semmoiset pikkuikkunat. Niin sille, mitä nuo tekee? Tämä on työtä, me tehdään töitä.
0: Niin, tämä, me tutkitaan näitä pelejä.
1: Niinpä. Journalisti juttuja.
0: Että te ymmärtäisi.
1: Niin sille, meikä kokki on sille.
0: Me journalist.
1: Niinpä.
0: Mutta joo, Super Mario-peli oli hyvä.
1: Miten sulle?
0: No siis... Mä oon palannut Crash Team Racingiin pari kertaa.
1: Oikeesti? Mä menin sanoa CTR, mutta sit mä ajattelin, että sä oot mulle sellainen niinpä tietenkin, koska se on yksi mun lempipeleistä.
0: Niin, mutta tosiaan meidän yleisö ehkä aavisti, että sä oot CTR pelannut koko...
1: Joo, silmissä se hullu kilta
0: niin.
1: Nyt tälläkin hetkellä.
0: Vähän jäi semmoiset posttraumaattiset reaktiot tosta, kun CTRn käynnistin tuon jakson kuvaamisen jälkeen, mutta...
1: Jep. Oliko sä vaan silleen, että ei Vilman haamu? Sillä ei se on oksain.
0: Koska sä olit laittanut kaikki niin kenttiin myöskin semmoset haamukierrokset pyörimään. Joo. Ei, mutta se oli Crash Team Racing oli hyvä ja sitten, no tämän niin kuin tavallaan viimeisten jaksojen jälkeen, niin muutama näistä peleistä, mitä me ollaan pelannut, nehän on noussut jopa otsikoihinkin saakka.
1: Onko?
0: God of War, uusi on tulossa.
1: Mä ajattelin siis, kun me on pelattu, niin silleen Iltalehdessä tai jossakin vastaavassa, että Ville Muikkula ja Vilma Kinnunen ovat pelanneet God of Waria.
0: Väliotsikko, ketä ne on?
1: Niinpä, otetaan selvää.
0: Kyllä. Ei, uusi God of Warhan julkaistiin vähän aikaa sitten, sitten tuossa hullun mylly.
1: En ole vielä tutustunut.
0: Etkö? Mä voin kertoa sulle.
1: Kerro.
0: Kun sinähän ei ole enää toi Kratos.
1: Täh? Onko se poka?
0: Ei.
1: Ei? No kuka sitten?
0: Se on se pojan äiti.
1: Okei. Okay.
0: Kratostiina.
1: Kratostiina.
0: Ja sit siinä on semmoinen lentävä.
1: No Kratos. Kaikkea se nykymaailma keksiikin.
0: Sitten siihen tulee semmoinen lentävä kuutio, joka antaa vinkkejä. Jep, no niin, se oli. Pidetään Vilmalle loput jännityksessä. Tämä on tulossa myöhemmin ja se herätti tosiaan aika paljon keskustelua.
1: No en ihmettele, mäkin kanselloin nyt itteni. Kuuntelen tätä.
0: Paina vaan kanselinappia. Joo. Tuolta otetaanpa.
1: Joo. No, kiitos.
0: Kinnunen on kanseloitu.
1: Hoi, sä puhuminen loppuun.
0: No ei, siis ikävä tähän on nyt vähän kiusallinen tämä loppulähetys. Sen lisäksi GTA nyt on julkaistu se vihdoin se julkaisupäivä.
1: Se ei ole enää vaan hamassa tulevaisuudessa. Mitä sitä tehtiin 10 vuotta?
0: Siitä tehtiin...
1: Eikö se ole 2016 aloitettu?
0: Aikaisemmin.
1: Vai 14?
0: Mun mielestä 14. Se on mennyt 12 vuoden urakka, mikä on
1: apua.
0: Hiljalleen valmistumassa. Ja nyt se on marraskuussa se julkaisupäivä siihen.
1: Marraskuussa, eli vielä tänä vuonna.
0: Tänä vuonna.
1: Tänä vuonna päästään pelaamaan GTA 6. Mehän tehdään varmaan siitä sitten jakso. Katsotaan, onko se vörtti.
0: Niin, otetaan siitä selvää silloin.
1: Yes.
0: Ja uutta Pokemoniakin on tulossa, todennäköisesti.
1: Ja kyllä, otemme siitäkin selvää.
0: Sitten syssymällä. Niinpä. Nimittäin näin kesän jaksossa on aika selvittää, onko vörttiä. Käy katton Toy Story 5.
1: Ja mehän käytiin katsomassa.
0: Ja siitä me jatketaan lisää kello 16 uutisten jälkeen.
2: Ei malteta odottaa kello 16, vaan graduatin jälkeen otetaan vielä yksi pätkä ennen kello 14 uutisia.

0: Hyvää iltapäivää. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarjan pelaamisesta.
1: Moikka taas. Täällä on Kinnusen Vilma ja Muikkula Ville puikoissa ja kahvikupeissa.
0: Pelaten.
1: Ah, nyt on mielikuva, että me ollaan vaan semmoisessa isossa kahvikupeissa, niin. Pleikkariohjaimet kädessä.
0: Ja tämä on Mitäs peliä? Tämä on kesäspesiaali, joten ei olla ihan normaalisti, ei pelata mitään.
1: Tämä on, siis mitäs peliä tämä nyt on, tämä että on me ei pelata
0: tämä
1: mitään.
0: Tämä on todellakin just sitä sen kysymyksen mukaista toimintaa. Tänään nimittäin puhutaan Toy Story 5:sta, joka sai ensi-iltansa tuossa vähän aikaa sitten. Pohjois-Amerikan menestys.
1: Pohjois-Romaani, siis, Toy Story.
0: Siis Pohjois-Amerikan painotus. Kansainvälisesti edelleenkin tämän vuoden paras avausviikonloppu on ollut Super Mario-elokuvalla.
1: Oh, no tavallaan en ihmetteli.
0: Mutta Pohjois-Amerikassa Toy Storyn 5. osa herättää kiinnostusta.
1: Ihastusta.
0: Ja vihastusta.
1: Todellakin.
0: Ja me keskustellaan siitä ja puhutaan tänään siitä, mitäs peliä tämä ohjelmasarja kesäspesiaalissa. Otetaan tämä aiheeseen liittyvä kappale ja lähdetään sitten liikkeelle, koska heti kun sanoo Toy Story, niin mikä sulla rupeaa saman päässä?

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja mitäs peliä tämä on kesäspesiaali. Ville Muikkula, Vilma Kinnunen.
1: Jei. Ja me nyt kun puhutaan Toy Story 5:sta, niin me voidaan myös puhua siitä, koska me käytiin se katsomassa.
0: Nimenomaan.
1: Et me ei nyt vaan mietitä tässä, että olisiko se hyvä.
2: Mä oon nähnyt trailerin.
0: Mä oon joskus tänne levyarvostelun pelkästään levyn kannen perusteella.
1: Se on aika kova.
0: No joo, että miten olisi leffa-arvostelu pelkästään kansikuvan perusteella.
1: No mutta mehän harrastetaan sitä aika usein, kun kävää alkossa. Ja sitten saa sen pullon perusteella jonkun viini siellä ja toivot parasta.
0: No, siihen kun mennään, niin otetaanpa tästä ensimmäiseksi testiksi. Ei oteta viiniä, mutta otetaan testiksi.
1: Oispa viiniä.
0: Niin.
1: Saako toivoa biisi saasta pois, että oispa viiniä.
0: Ei sitä bändiä, ei kukaan täällä soita.
1: Hei!
0: Nimenomaan. Mites, jos katsotaan Toy Story 5:n kantta? Kattosikko. Tää on tämä...
1: Siinä on se tabletti ja siellä lukee hei, mutta se tabletti näyttää tosi tommoselta.
0: Se on aika pahan.
1: Se on pahan näköinen.
0: Paha inteen.
1: Tai se on tommonen
0: se lukee, että hei, pelataan. Oh. Wanna play a game?
1: No itse asiassa, kun me ollaan tämmöisiä pelureita, niin en mä tiedä. Koska jos mä katsoisin tätä, niin mä olisin vaan silleen, oh. Mikä lasten elokuva tää on? Ja sit mä olen hetkinen.
0: Aikuinen.
1: Hetkinen.
0: Pidetään nyt selvänä se, että niin. Minä olen aikuinen.
1: Niin, ja koska mä oon aikuinen, niin mä todellakin lähtisin elokuviin katsomaan lasten elokuvaa, koska on parasta.
0: Nimenomaan, kun mahdollisuus mennä. Joo, viides osa Toy Story-leffoista on kyseessä, niin kuin nimi antaa osvittaa. Ihan vasta tullut ensi iltaa. Me käytiin Staarissa kattoon Tuirassa. Ihan hyvin.
1: Tietenkin.
0: Niin.
1: Aina kun lähtee elokuviin, niin Staariin.
0: No se on kyllähän totta.
1: Se on minun valinta.
0: Hyvin oli porukkaa.
1: Jep. Vaikka me katsottiin alkuperäisillä dubeilla niin sanotusti, eli englanniksi, niin silti oli vielä porukkaa.
0: Kyllä.
1: Mä jotenkin ajattelin, että no, tuleekohan, että kaikkihan ne katsoo suomeksi. Minähän siis saan arvioida tämä, että miten paljon käy sakkielokuvissa.
0: Nimenomaan, erittäin hyvin laskeltu. Eikö ollut näin, että sä et ole koskaan katsonut näitä niin näillä alkuperäisillä äänillä?
1: En, mä aina oon katsonut suomeksi. Koska mä olin lapsi, kun nämä tuli mennyt noin vanha kuin se. Niin mä olen lapsena.
0: Olen tietenkin. Minäkin ollut lapsi joskus vuonna 1995. Olin muun muassa lapsi.
1: No mä synnyin silloin.
0: No mutta mä olin 3-vuotias.
1: No joo. Niin mä oon katsonut kaikki suomeksi. Mulla on sama näiden Shrekkiä ja Kung Fu Pandoja ja kaikkien tämmöisten kanssa. Joo. Älä ilmeile siinä. Harmi kun tästä jaksosta tätä videota. Niin. Kun ne on katsonut silloin alun perin suomeksi, niin sitten kun mä osaan katsoa vuorosanat ulkoa kaikesta, niin en yhtäkkiä voi vaihtaa sitä kieltä ja sitten kaikki hauskat jutut menee vaan oi. Ja sitten jollain tapaa, kun se ihan kasvaa siihen tiettyyn ääneen, niin kuin nytkin, kun mentiin eilen katsoessa, mä olin vaan se wow, omassa kuka? Päässäni.
0: Siis,
1: mä nousin seisomaan siellä teatterissa.
0: Etikö leffa alkoi
1: niin? Pysäyttäkää.
0: Tässä on ihan väärät äänet.
1: Alusta mä haluan sittenkin suomeksi.
0: wait a minute. Joo, mutta me katsottiin alkuperäisellä äänellä.
1: Kyllä.
0: Ja tässä elokuvassa näin, niin ennen kuin mennään yhteen kappaleeseen, niin lyhyesti ja ytimekkäästi niin tiivistettynä tämä, mistä on kyse. Eli

0: kertaa. Jatketaan aika hyvin sieltä niin Toy Story 4 maailmasta, mikä oli vähän vaikeaa, koska mä en ikinä kattonut Toy Story 4. En.
1: Se oli hauska. Mutta joo, mä olin kanssa ensimmäisenä sille, missä Woody? Sitten mä olin sille, ai niin.
0: Totta. No Toy Story 4 spoiler luvassa seuraava.

0: vitonen alkaa sitten.
1: Alkaa miettiä, ei se ollut Boris. Ei, se oli Bonnie. Joo, kun Woodillahan oli siinä nelosessa, niin silloin se kunnon äkäinen tuttu kaveri, se Barbie-muija.
0: Barbie-muija.
1: Joo, siis se oli housut ja lasse ja kaikkea, niin joo, se oli niinku semmoinen jengi pomo siellä, niin se jää nyt sen kanssa elämään.
0: Mutta spoiler warning, kun katsoo pelkästään kansikuvaa, niin Woody tulee tähän elokuvaan
1: myöskin. Joo, mukaan. Siellähän se turuttaa.
0: Mutta nyt he kohtaavat heidän pahimman vihollisen ikinä, eli teknologian.
1: No!
0: Kuinka heille käy? Siitä puhutaan kohta lisää.
2: Mitäs peliä tämä?
3: Otanpa uudestaan, koska tuo on vähän random, jos mä laitan tuon oman vaan suoraan. Uutiset tämän jälkeen.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa aloitetaan maatilojen peltotukien valvonnat. Pohjois-Suomen elinvoimakeskus tiedottaa. Valvonnat aloitetaan heinäkuun ensimmäinen päivä ja ne jatkuvat marraskuuhun. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että kansallisten ja EU-tukien ehtoja noudatetaan. Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen valvojat tarkastavat yhteensä noin 110 tilaa, mikä vastaa 2,5% peltotukia hakeneista tiloista. Valvontakäynnillä tarkastaja toteaa viljelykasvit, pinta-alat ja tarkastaa, että tilalla on noudatettu tukiehtoja. Hailuodon kiinteä yhteys on nyt auki. Kalevan verkkosivuilta voit käydä tutustumassa avajaistunnelmiin kuvagallerian kerran. Samalla vuonna 1968 avattu lauttayhteys poistui käytöstä. Kaleva oli paikan päällä sillan avajaisessa, jonka toteutti liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Asiasta lisää tosiaan verkossa osoitteessa kaleva.fi. Kaukovainion polkupyöräpuukotuksesta epäilty mies on nuorehko mies. Poliisi pyytää nyt taloyhtiötä tarkastamaan valvontakameroita. Viikonloppuna Oulun Kaukovainilla tapahtui jo neljäs pyörällinen tekemä puukotus. Poliisi tosiaan pyytää vihjeitä 20-35-vuotiaista miehestä, joka varoo liikkuessa vasenta jalkaansa. Sellaisetkin vihjeet, jotka saattavat tuntua tarpeettomilta, otetaan mielellään vastaan. Ne saattavat olla ratkaisevia, kertoo rikosylikomissario Petri Savela Oulun poliisilaitokselta. Poliisi on tehnyt Kaukovainiolla teknistä ja taktista tutkintaa viikonlopun aikana. Kansalaisia on puhutettu ja pyöräilijän reittiä selvitetty. Tutkinta jatkuu vihjeiden tarkastuksella ja selvityksellä siitä, keitä alueella on tekojen aikana liikkunut. Poliisi julkaisi pyörällä liikkuneesta ja puukottajasta tunnistuskuvan Joutsentien ja Kainuuntien risteyksen läheltä. Savelan mukaan poliisilla on hallussaan muitakin valvontakamerakuvia epäilystä. Kaikki tiedot epäilyn henkilöllisyydestä ja liikkeestä pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi. Puhelimitse numero on 02 95 416 194 tai WhatsApp-viestillä numero 050 305 0132.

0: Säätietoja Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hiljalleen rupeaa lämpötilat nousemaan myöskin tuolla ulkona, kuten myöskin täällä sisällä. Tänään maanantaina tuuli on heikkoa, sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelevaa. Päivälämpötila on 8 ja 23 asteen välillä. Yöksi lännestä saapuu sade- ja ukkoskuuroja sekä etelänpuolinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Yölämpötila on 12 ja 17 asteen välillä. Huomenna tiistaina sanotaan heipat kesäkuulle. Sade- ja ukkoskuurojen väistyessä itään. Iltapäivällä lähinnä koillismaana tulee yksittäisiä sadekuuroja. Oulun seudulla sää on aurinkoista ja poutaista ja lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila pysyttelee 18 ja 20 asteen välillä.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
0: Tällä tunnilla Vaaran vyöhykkeellä seurannasi Mitäs peliä tämä on ohjelmasarjan kesäspesiaali. Allekirjoittanut sekä Vilma Kinnunen Toy Story Vitosen tunnelmissa. Jälkimainingeissa no hätä, no boilers, no spoilers, no broilers tämän jakson kohdalla. Jatketaan Facesin jälkeen lisää.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Mitäs peliä. Tämä on ohjelmasarjan kesäspesiaali. Ville Muikkula ja et Vilma Kinnunen.
2: Moi!
1: Ja Toy Story 5.
2: Toy Story 5. Se on nyt nähty.
1: Se on nähty.
2: Miten sä tykkäsit? Hei, pitäisikö antaa arvosanat ykkösestä viitoseen?
1: Vai annetaanko arvosana? Oliko vörttiä?
2: Oliko vörttiä?
1: Se on millä mennään.
2: Joo, eli ei ole enää, että 5/5 maksaisin.
1: Vaan oli vörttiä tai ei ollut vörttiä.

0: Joo.
1: Tämä on meidän kategoria tänään.
0: Okei, eli tämä on vähän niin kuin Facebookissa. Ennen vanhaan pystyt antamaan vaikka yritykselle arvostelun ykkösestä vitoseen tähtiä, mutta sitten se jossain vaiheessa muuttui siihen, että suosittelisin, en suosittele. Siinä ei ollut periaatteessa enää sellaista.
1: Ei ole vaihtoehto.
0: Niin, että sä voi olla sille, että no, 2 tähteä olen kävellyt tämän yrityksen ohjeen, en ole koskaan käynyt.
1: Eikä mikään ole sellainen välivaasto, että suosittelisin ja en suosittelisin.
0: Ei mikään.
1: On siellä olemassa
0: Ei ole. Se on vaan se, että sitten et sietä mitään.
1: On olemassa välimaastoja, siis niin kuin tuohon noin. Suosittelen ja en suosittele välimaastoa se, että kävisi, mutta en kerro kenellekään.
0: Eli ette sitä julkaisua. Mä en nyt mene äkkiä tästä radiokaleesta.
1: Älä mene laittamaan sinne,
0: en suosittele. Minä menen katsomaan, että voinko mä suositella. No niin, 2 arvostelua.
1: Älä.
0: No niin, suositteleko yritystä radiokaleva? Kyllä ei.
1: No suosittelen nyt mielellään.
0: Okei, kyllä. Ja kokemuksesi. Siinäpä ne vaihtoehdot oli.
1: Kiitos. Jep. Kiitos tästä.
0: Niin, eli meidän kategoria on nyt sille kyllä tai ei. Onko vörttiä vai ei ole vörttiä?
1: Niin, totta joo. Ei tule sitä välivaihetta, että katso sen, mutta en kerro kenellekään.
0: Niin.
1: Joo, siis alkuperäisen kysymyksen noin 10 minuuttia sitten, eli mitä mieltä mä olin? No mä olin vähän varautunut alkuun tämän leffaan.
0: Sama.
1: Koska Toy Story-sarjaa, kun miettii kokonaisuutena, niin kyllähän se niin kuin kolmonen on niistä se kaikista paras.
0: Miten se kolmossa? Oliko se se lastentarha?
1: Se on se lastentarha.
0: Ja siellä on se Nalle.
1: Mm-hmm.
0: Joo.
1: Jossa Andy kasvaa isoksi.
0: Joo.
1: Ja sehän on niin kuin myöskin onnistunut siihen, että se on nimenomaan kohistettu meille, jotka on kasvanut Toy Storyn kanssa. Mm-hmm. Koska, spoiler warning,
0: niin.
1: Mekin ollaan kasvettu sen aikana. Mm-hmm. Ja ollaan oltu just siinä iässä, että ollaan oltu se Andyn kanssa samaa ikäisiä, kun joutui jättämään se lapsuustaakse ja jättämään lelut poissa ja lähtemään opiskelemaan ja kaikki on muuttunut siihen yhteen pieneen hetkeen, joka...
0: Mulla piti siis mietin vaan loppuun tuossa
1: lauseen. Aikoinaan... Nakkena kutteja jäi.
0: No niin, niin silloin kun minä tänä mistä? Päivänä, kun on Ronipille. Minä ihan niin kuin tein sen verran taustatutkimusta tänään, että mä kysyin äitiltä ja isiltä, että minkä ikäinen mä oon ollut, kun mä oon lopettanut leluilla leikkimisen.
1: Kun katsoin sinua, että onko se lopettanut jo?
0: No kun iskän vastaus oli, että 30. Mä olen, hetkinen, mä täytin viikko sitten 31.
1: Wow.
0: Mä en ole lopettanut vielä.
1: Ei. Niin. No minkä ikäisenä sä niin lopetit leikkimisen?
0: No ne sanoo, että leluilla leikkimisen mä oon lopettanut ehkä 8-vuotiaana. 8-10. Niin, koska sitten mä oon hoksannut silleen, että miksi isoveljellä on tommonen siisti keltainen pönkyri käessä, eli Game Boy Color.
1: Aivan, että sä oot niinku ryhtynyt pelaamaan.
0: Niin, musta tuli vasta Gamer Girl.
1: Okei.
0: Ja sit mä oon ollut ulkona.
1: Ulkona?
0: Niin, mulla on ollut naapurin ystäviä, lapsia, mulla. Nyt Villellä on semmoinen ilme, että harmittaa nyt, ettei tää tule tosiaan videolle. niin kuin mä oon leikitty pihalla.
1: Niin, leikittiin mekin, mutta siis samaan aikaan.
0: Mutta ilman niitä leluja. Hakaattiin keppeillä toisiamme. Lasketako niitä leluja?
1: Sekin on teknisesti ottaen lelu se keppi sitten siinä.
0: No joo. Mutta joo, mäkin lähdin sinne vähän silleen ennakkoluuloisesti tonne elokuviin, koska monesti jos on hyviä elokuvia, niin joka kerta jännittää, että onko jatko-osa enää hyvä. Ja näitä on jo 5.
1: Niin, mä rupesin kanssa miettimään siinä, kun oltiin matkalla sinne, että tiedänkö mä yhtään hyvää elokuvaa, joka olisi 5. jatko-osa?
0: Mm-hmm.
1: En.
0: Niin. Yleensä siinä käy jotain pikkusen tason laskemista ja muuta.
1: No kieltämättä se on semmoista. Ja sitten tarinallisesti, kuitenkin tosiaan toi kolmonen, se oli niinku hyvin kyteetti sen koko tarinan. Niin...
0: Joo, se on vähän silleen, niinku, että me ollaan nyt aikuisia.
1: Hmm. Ja lelut lähtee eteenpäin seuraavaan maailmaan. Nyt tää on niinku tässä näin. Vai ei, sitten tulee 4.
0: Niin.
1: Siis oliko, se oli 9 vuotta. Kolmosen jälkeen.
0: Tuli niin pitkään?
1: Meni niin pitkään. Se piti tulla alun perin 2017, mutta tuotannolliset syyt, ihmeperhe kakkosen ja autot kolmosen takia niin viivästytti se vuoteen 2019, siihen julkaisun. Ja siitä mentiin vielä sitten, ollaan menty nyt melkein toinen, siis me ollaan menty 7 vuotta siitä, että tuli tämä 5.
0: Aika pitkään on noita myllyttää.

0: Pitää kuitenkin tässä vaiheessa muistaa, tietää. Toy Story 1 ja 2 välillä kesti 5 vuotta. Toy Story 2 ja 3 välillä kesti 10 vuotta.
1: Siinä on ollut pitkiä pätkiä.
0: Että nämä on tehty syömmelle ja hartaudella.
1: No ne onkin ollut semmoisia, mä lapsenakin olin vaan, että miten nämä voi olla näin hienoja, nämä näyttää ihan oikeilta, nämä on animoitu.
0: Wow. Joo, se oli jännä sillä
1: aikaa. Se oli tosi edistyksellistä animointia. Ja tietäjät tietää osuus Vilma Kinnusen puolelta.
0: Vasta tietäjät tietää.
1: Tiesitkö, että Toy Story 2 melkein kokonaan tuhoutui siinä vai niin kuin...
0: Tiedän.
1: Joo, tiedän.
0: Joo.
1: No kuuntelija, hyvä, jos et tiennyt, niin vuonna 1999.
0: Hei! Jatketaan siitä tämän seuraavan kappaleen jälkeen.
1: Okei.
0: Tässä sulle tämmönen biisi.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja pelaamisesta Summer Edition. Ville Muikkula, Vilma Kinnunen tänään Toistorin parissa.
1: Mm-hmm. Ollaan... Nyt ei pelata vaan.
0: Ei, nyt ollaan... tiedetään. Nyt tiedetään.
1: Me tiedetään.
0: Nyt tiedetään ja pohditaan ja puhutaan. Ennen kuin kappale lähti soimaan, niin todettiin, tai Vilma kertoi, kun yritti päteä minulle siitä, että tiedänkö...
1: Joo, heti lähti biisin väliin.
0: Niin, lopet. Mä oon pitänyt pitkän puhuttelun tässä. Hei, I'm the captain now.
1: Okei. Okay. Mutta se oli cliffhangeri.
0: Niin oli, eli Toy Story 2 vuonna 2000 julkaistu, tai 99, 2000.
1: Yksi ainakin tapahtui tämä katastrofi.
0: Niin, 99. Okei, mulla on siihen ennen jo sitä... Pikkunen tarina.
1: Okei, anna.
0: Ennen kuin Vilma pääsee pätemään, niin tämä on niin kuin pätemisen pätemistä.
1: Okei.
0: Alun perin Toy Story 2:sta ei pitänyt tulla elokuvaa. Tai siis ei tämmöistä nykymallista elokuvaa.
1: Okei, mitä se meistä tulee?
0: Suoraan kasetille tuleva semmoinen jatko-osa. Eli lyhyt ja tiedätkö sen Disney huonot jatko-osat?
1: Joo.
0: Niin kuin Aladdinin Jafarin paluu, joka on muuten oikeasti ihan hyvä leffa.
1: Tuhki mukaksi.
0: Ui!
1: Mä menin suoraan syvään päähän.
0: Joo. Leijonakuningas 2. Jylhä Kallio ylpeys.
1: Joo, olipa taas ylpeys.
0: Niin, ei ollut. Leijonakuningas 3 oli siis vaan niin kuin Leijonakuningas, mutta Timo ja Bumban näkökulmasta.
1: Se oli se hyvä, se harha tämme näin hyenan. Selvä.
0: Joo, mutta se, nämä Disneyn jatko-osat, jotka menee suoraan kasetille, ne tiedetään, että ne ei ole laatua. Ja Toy Story 2 piti kans olla, että siinä oli pienempi budjetti ja sen piti mennä tosiaan vaan niin kuin nopeammalla aikataululla huomattavasti kököömpänä tuonne tuota noin.
1: Että kunhan nyt tehdään.
0: Tehkää nyt vaan.
1: Le pitää saada näille kesähessuille vähän hommaa.
0: Tehkää Toy Story 2. Ykkönen on ollut maailmaa räjäyttävää. Kaikkea kuin ensimmäinen koko illan pitkään.
1: Ei paineita.
0: Mutta se on 30 ja yksi jäätelö. Tehkää siitä.
1: Mä lähtisin heti tekemään.
0: Mm-hmm. Ja sittenhän ne rupesi tekemään ja jossain vaiheessa totesivat, että eikö tämä onkin itse asiassa sen verran hyvä, että tehdään tästä tuota noin koko pitkä.
1: Joo.
0: Ja nyt Vilma kertoo, mitä sen jälkeen tapahtui.
1: Kun elokuva oli jo melkein kokonaan animoitu, monta vuotta työtä, niin sitten kävi vahinko ja kaikki katosi.
0: Mm.
1: Kaikki poistettiin ja sitä ei mennä löytää mistään sitä materiaalia siitä elokuvasta, mutta sitten oli yhdellä työntekijällä, en muista mikä hänen titteli oli, hän oli muistaakseni jollain äitiys-
0: joo,
1: tai vanhempainvapaalla
0: oleva
1: joku johtaja, ihminen. Otapa vielä, mäkin löyvän sen täältä. Tekninen johtaja. Susman. Oli vastikaan saanut vauvan ja työskenteli etänä kotoa. Hänen kotikoneeltaan löytyi tuorein mahdollinen varmuuskopio lähes koko elokuvasta. Eli tällä yhdellä varmuuskopiolla pelastettiin koko operaatio.
0: Tavallaan.
1: Tavallaan.
0: Nyt tulee vastapäteminen.
1: Oh no.
0: Koska sen jälkeen se poistettiin uudestaan.
1: Mitä?
0: Niin kuin tarkoituksella. Koska ne katsoi sen elokuvaa silloin, kun se pelastettiin sieltä. Ja totesi, että ei ole tarpeeksi hyvä.
1: Jaha. Ne oli silleen, että mä oon kerran jo menetetty tämän. Se tuntuu aika pahalta.
0: Mieti se Susanin fiilistä siinä. Se on mennyt sinne Pixarin studiolle silleen tohkeessa, että jes.
1: Viittat olalla.
0: Mä oon pelastanut tämän kaiken.
1: Niin.
0: Ja sitten kun ne kaikki katsoo sitä vaan aikaa, me taitan poistaa tämä muuta.
1: Mieti, jos se Susman on tehnyt sen, se on silleen, että joo, tämä on se suora varmuuskopio, mutta se oli sen oma versio siitä, että mä oon tehnyt tähän parannuksia. Ja sitten on silleen, hei, tämä on ihan surkea.
0: Ollaanko me itse tehty tämä näin huonosti?
1: Niin.
0: Joo.
1: Sille, joo.
0: No, mut niin, tämä on teidän yhteensä tehty huonosti. Mutta tuota, joo, sen jälkeen sitä tehtiin ja hierottiin ja fiilattiin ja

0: Sittenhän loppujen lopuksi se tuli niin hyvä leffa, että se räjäytti
1: että
0: pankit.
1: Että nyt käytiin kattoon viie sitten.
0: Niin, tästä niin kuin senkin jälkeen.
1: Onko sä nähnyt sen Buzz Lightyear-elokuvan?
0: En.
1: Se on oikeasti tosi hyvä.
0: Onko?
1: On. Okay. Sen kannattaa katsoa. Se kertoo siis siitä Buzz Lightyearista, niin, josta siis on tehty tähän Toy Story-elokuvaan se action figure.
0: Niin, ja siis niin kuin tästä niin kuin hahmosta.
1: Niin, mikä että se mitä ne figuurit tavallaan niin
0: kuin kuvitteellisesta lelusta perustuvasta hahmosta tehty elokuva.
1: Joo.
0: Rahaa haisee.
1: Money.
0: Mutta joo, tämä alun perin on John Lasseterin kehittämä, tai niinku hänen tämmöinen elämäntyö. Lasseter ohjasi nämä niinku ensimmäiset kolme, kaksi viimeisintä, niin tuo nelonen ja toi, tämä vitonen ei ole enää hänen käsialaa. Ja en mä tiedä, ehkä sinne jotain vähän on hävinnyt. Sen myötä. John Lasseter. Kyllä mä muistin oikein.
1: Hyvä. Mä en ymmärrä tämmöistä nimimuistia.
0: Ja täällä on mukana myös tuotteena ollut Ralph Guggenheim.
1: Oh, Guggenheim. Niin. Ei tule valtion rahaa. Yeah. No kuka tänne sitten on rahoittanut tämän elokuvan?
0: Täällä lukee, että Steve Jobs.
1: No.
0: Eli iPad-mies, Apple-mies.
1: Joo, no sitten tässä onkin Lilypad.
0: Nimenomaan.
1: Tässä vähän niin kuin tavallaan pahiksena tässä elokuvassa.
0: Ja siihen me menemme kohta lisää.

0: Mitäs peliä tämä on? Kesäspesiaalla. Onko vörttiäkään katton Toy Story 5? Me ollaan puhuttu sitä leffasta.
1: Niin, me ollaan puhuttu leffan menneisyydestä.
0: Niin on, ja vielä olisi puhuttava Toy Story-peleistä, koska joo, ne on loistavia.
1: Koska mulla tuli sen elokuvan aikana mieleen silleen, että nyt kyllä kipsahti Toy Storylla oman nilkkaan, mä oon pelannut teidän pelejä.
0: Se on vähän.
1: Mutta se, sitten kun mä aloin sitä miettimään, että mikä se peli edes oli, ja sitten oli pakko katsoa YouTubesta sille Toy Story-pelit, niitä on varmaan joku 20 ainakin. Niin jouduin tekemään ison taustatyön, kun tutkii, että mitä PC-peliä mä oon pelannut lapsena. Se oli tosi hauska silloin, mutta itse elokuva, se alkoi kyllä silleen perinteisellä Toy Story-syyllistämisellä. Tuli taas syyllinen olo sille, että mä oon tuon mun omat lapsuuteni lelut ja niiden unelmat.
0: Niin.
1: Nimenomaan heidän unelmat.
0: Joo. Tämä on muuten,
1: oi Hiiman tiikeri on jossain, en tiedä missä.
0: Joo, semmoinen pienimuotoinen lelujen unohtelu ja muu vastaava. Tämä on niin kuin tämmöinen niin kuin inhimillisten esillä, mutta lukkin tähän liittyen myöskin Helsingin Sanomien arvostelun tästä.
1: Mitäs ne sanoo?
0: Että tekopyhää Jeesustelua.
1: Mitä? Pixarilta. Antakaa mun selata mun tablettia. Niin, te aikuinen arvosteli.
0: Niin. Itse asiassa se oli kesätyöntekijä.
1: No niin, ei lasketa.
0: 14-vuotias kesätyöntekijä valitti sitä, että ruutuerästi ajasti Jeesustellaan. Onko mun äiti, siis itse sanottiin, että onko tämä käsikirjoitettu vanhempien WhatsApp-ringissä, tämä elokuva?
1: Todennäköisesti.
0: Koska tässä on paljon niin kuin semmoista yltiöpäistä huolehtimista ja huolestumista niin kuin lasten ruutuajasta, mikä on mun mielestä ihan silleen, niin kuin, se on ihan käypää tavaraa.
1: Se on tätä päivää.
0: Niin, no siis, niin, mutta se on myös käypää tavaraa olla vähän niin kuin huolissa ja niin kuin tuo sitä esille tässä, koska silloin kun minä olin pieni.
1: Meillä ei ollut mitään ruutuaikoja.
0: Niin, kun ei ollut ruutujakaan.
1: No joo, niin. Mutta lasketaanko pleikkarit ja no, tietokoneet?
0: No niin. Telekkari.
1: Telekkari.
0: Mä kiistuin MTVtä katsomassa niin 2 tai 3 tuntia peräkkäin.
1: Joo joo. Ja sitten käy vähän pihalle ja kaivan ennen ja takaisin.
0: Aika pitkälti.
1: No joo. Joo, jos se ei ollut kavereita tähän kautta keppeille, niin sitten niin. Takaisin sisälle.
0: Silloin oli kyllä ennen lapsuslippaa paljon turvallisempaa. Mutta joo, tässä niin kun lähdettiin sille linjalle, että nyt tablet on tehnyt sen, että kaikki niin kun lapset ja nuoret on semmoisia zombieitä, jotka vain makoilee sohvalla ja tuijottelee ruutuja ja pellaa.
1: Ja vastaa mitä vastaa,
0: niin,
1: jos vastaa.
0: Niin, jos vastaa. Ja se on niin kun heti automaattisesti siihen niin kuin uppoutuu. Se on niin kuin, mä näkisin, että se on niin kuin vaan tapojen muodostumista sitten.
1: Niin.
0: Tapapelaamista.
1: Niin. Että kun ei enää niin kuin tarvitse periaatteessa käyttää aivoja siihen, että mitä tekisi, kun nyt on tylsää.
0: Niin. Niin nyt voi täyttää sitä enformineilla ja endorfiineilla ja kaikilla muilla vastaavilla.
1: Joo, silloin kun me oltiin lapsia, niin piti itse mennä sinne pihalle, etsiä se sopiva keppi. Sitten etsiä se kaveri.
0: Joka on sopivan pitkä, että osuu sitä kaveria.
1: Joo, ja pahimmassa tapauksessa, jos se itse joutui kiipeämään puuhun karkuun tai jos se kaveri kiipesi sinne puuhun, niin joutui käyttämään vähän aivoa, että hei, mä tarvin 2 keppiä ja ne kiinni toisiinsa, mutta mulla ei ole mitään käytettävissä.
0: Ja sen takia sitä tuli noin fiksu.
1: Niinpä.
0: Mietipä, jos sulla on tabletti, sä oot katsoa tekoälyltä sitten siinä vaiheessa.
1: Niin, mä olisin kysynyt vaan, että Google, kuinka tiputat ystävän puusta alas?
0: Millainen keppi on hyvä lyömiskeppi?
1: Niin, sitten mä olisin lähtenyt etsimään sitä koivua.
0: Tullut kuvaa sitä kepistä vaan, että
1: niin.
0: Lyö tällä.
1: Joo, se oli kyllä sitä aikaa, että sitten kun lelut jäi, niin kyllä sitä aika pitkälti leikittiin pihapelejä, just konkkaa ja Pimiä piilosta. Ja
0: ui, Pimiä piilo oli siistiä.
1: Se oli siistiä.
0: Se oli siistiä.
1: Hei, mitäs peliä tämä on?
0: Pimiä
1: piilosta syksyllä. Jos joku haluaa valokuvaa, se videokuvausryhmä tulla ottamaan tästä tämmöisen laajemman

0: jakson kuvauksen, niin saa nykäistä hihasta.
1: WhatsApp-numero on 0440954495.
0: Tästä tehdään semmoinen dokumenttijakso.
1: Niin, pimeä piilo. The movie.
0: Mutta se pitää pelottaa kauhuelokuva-ainekset.
1: Niin, tai romanttinen komedia.
0: Tai sekä että.
1: Niin.
0: Hetkinen, pelaako sitä muut kuin minä sinä?
1: Ei.
0: Hyvin vittu, mitä pelottavaa. Mietin, että johonkin puskaa oottelemaan, että kyllä se Ville tulee ja sä poltat tupakkia jossakin pihalla. Ja tuu takaisin sisälle katsoa 3 tunniksi MTV:tä. Meikä on siellä metässä silleen, se ei vieläkään löytänyt minua.
1: Ja joku kuvaa sua koko ajan.
0: Hirveet. Mä teet välillä jotakin iltatouhuja
1: niin
0: täällä.
1: Ai niin, Vilma.
0: Vitsi se Vilma.
1: Jäät sinne paikalle. Tää pelataan loppuun saakka.
0: Mm. En ois luovuttanut.
1: Mutta joo, Hesari sanoo, että tosiaan Toy Story 5 on tekopyhää jeesustelua. Koska onhan sitten niin myös Pixar ja Disney myöskin olleet mukana niin tuomassa tätä niin ruutuaikaa, koska kaikki leffat voi katsoa sille nykyään tai appien kautta ja tälleen.
0: Mm-hmm.
1: Mutta sittenhän tuo oli loppujen lopuksi, se ei ollut pelkästään se tekniikka, vaan sitten myös semmoinen ystävyyden.
0: Niin.
1: Löytäminen.
0: Just silleen, että kun lapset ei lähde mihinkään, niin koetapa siinä tehdä sitten niitä kavereita.
1: Mutta on se aikuisillakin vaikeeta.
0: No on, se on nykyaikana. Mietin itsekin tuossa illalla nukkumaan mennessä sitten, että sitä sä vaan joutunut menemään tälleen, että terve, voiko alankaa?
1: Niin.
0: Pim pom. Ja silleen, täällä on se hullu naapuri. Alanko nää mennä leikkimään Vilman kanssa? Ja sitten joku saattoi sanoa joo. Ja...
1: Kerran kuukaudessa ehkä.
0: Fools. Kuuluukohan mun ääni edes? Mulla on tämä pömpeli tänne. No
1: kuuluu,
0: nyt.
1: Kuuluu se.
0: Valitettavasti.
1: Niin.
0: Mutta... niin. Mutta joo, se oli semmoista. Ja nyt kun ollaan vaan kotona ja selataan tabnettia ja MTVtä edelleen, niin tuleeko niin lähettyä? En tiedä. Siinähän sitä otettiin kantaa kovasti.
1: Niin, että löytyykö ne oikeanlaiset ystävät? Oli myös niin. Yksi semmoinen, mitä ruvetti ottaa kantaa sitten siinä.
0: Kyllä.
1: Mitä myös me aikuiset joudumme tekemään? Jatkuvalla syötellä. Löytyykö oikeanlaisia ystäviä?
0: Ja nyt on silleen, että onko pakko olla ystäviä? Pikkuhiljaa tämä kääntyy näin päin.
1: Ehkä joillakin ihmisille. Niin. Toisaalta jos mä menisin nyt pimpottaa jonkun ovelle silleen, no. Moi, mä katson, että tää asuu semmonen noin 30.
0: Mä oon mun ikäinen poika, onko se kotona?
1: Sillä oli Metallikan paita päällä. Mä kuuntelen kans Metallikan.
0: Hei, miehet tekee kavereita tuolla lailla.
1: Tekkeekö?
0: Tekkee. Silleen, että... siisti paita. Sitten toinen katsoo sitä sun metallikapaita sulle kanssa. Ja sitten silleen Kaljalle. Ja sitten joo, mä oon nähnyt monta tämmöistä ystävyyden muodostumista. Meillä naisilla sitten, kun on erilaiset paijat, niin sitten taas tulee mies sille kiva paita. Sitten mä katson, kiva metallikapaita. Kaljalle.
1: Mennäänpäs mekin musiikilliselle Kaljalle tässä seuraavaksi. Kuuntelet Radio Kalevaa ja mitäs peliä tämä on kesäspesiaali.
0: Jee.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: do. Tämä on Radio Kaleva ja mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja pelaamisesta pelaten tänään ei pelata ollenkaan ja tämä on ylipitkä jakso. Mutta kesäspesiaali saa mennä vähän ylitte.
1: No niinpä.
0: Sini.
1: Niin.
0: Tiedoksi.
1: Mm-hmm.
0: Ei unohdi ilmoittaa. Toy Story 5 on siis tänään meillä puheenaiheena, kuten myöskin kaljalla käyminen, kavereiden löytäminen, pelaaminen.
1: Kavereiden alkaminen, se tavallaan niin kuin oman aktiviteetin keksiminen tylsyyden keskellä.
0: Kaikkea tätä on ollut puheenaiheen. Ja no, vielä riittää.
1: Vielä riittää, koska mulla piti sanoa siitä, että musta oli mahtavaa Woodissa. Tää on vähän broiler, sori kaikille, jotka ei ole kattonut ja haluaa katsoa.
0: Mä pistän ton tuohon taustalle, niin
1: saa se sirkutus sinne.
0: Joo, eikä sen ton.
1: Musta oli ihan ihan mahtavaa se, että Woody oli keski-ikäistetty siihen elokuvaan.
0: Mikä oli itse asiassa ihan hauska, koska mä löysin YouTubesta sitten tämmöisen kommentoija, joka teki semmoista pimeässä huoneessa. Semmoinen suurin piirtein 30 metallikapaitainen.
1: Se mun uusi ystävä.
0: Niin mä laitoin sille viestiin saman tien. Nice shirt. Niin, mä kattelin sinne vähän aikaa niin kuin hänen kommentteja, koska hän oli tehnyt pitkän videon Toy Storysta. Ja siinä valitettiin sitä, että miksi on pitänyt tehdä Woodista keski-ikäinen?
1: No miksi ei? Se on 30 vuotta reivannut tuolla maailmalla.
0: Plus se on, niin kuin se on vanhempi se itse hahmo, eikö se 50-60-luvulta se itse Woodin lelu?
1: On.
0: Tämä hyvin kestänyt.
1: Niin, että se on tosi hyvin kestänyt, jos nyt vasta alkaa silleen näkyä. Ja se oli tehty vielä silleen, että se ei niinku, se oli se itse lelu oli niinku kulunut, mikä oli hauskasti tehty.
0: No se oli. Se mikä meinasi vähän iskeä korvaan kautta silmään siinä oli no broilers tähän kohtaan, mutta tuota, ne teki alkuun semmoisen kohan, missä sen maha mukaan oli kasvanut.
1: Joo, no se ei oli se isimaha.
0: No mutta ei lelujen maha no, kasva. Niin. Se ei ole kulumista.
1: Ei niin. No mutta toisaalta se tukkajuttu oli.
0: No joo. No broilers.
1: No broilers. Siinä oli siisti semmoinen Clint Eastwood-hetki kanssa.
0: Se oli Boncho.
1: Niin.
0: No broilers.
1: No broilers, sorry. Mutta oli kyllä siisti Boncho.
0: Oli, oli. Otetaan tähän vielä yksi biisi. Jatketaan sitten lisää.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Keskiviikkona 1. heinäkuuta Kempeleen Sarkkirannassa nähdään paikalliskamppailu, kun kekin vieraksi saapuu Pattijoen urheilijat. Ottelu isäntänä autofix1.com, liput ennakkoon Ticketmasterista. Sarkkirannassa nähdään!
4: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa!
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mitäs peliä tämä on?
6: Tämä on Radio Kaleva. Olipa outo äänensävy.
7: Oli jotenkin. Sä olit täysillä tässä mukana.
6: Mä lähdin jo heti tunteella. Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarjan kesäspesiaali alkaa olemaan valmis. Tänään siis on puhuttu Toy Storysta.
7: Lapsuudesta, kepeistä ja...
6: Toisten lyömisestä.
7: No se nyt on perusyhtyä meidän sarjassa.
6: Se kuuluu asiaan. Tänään ei olla pelattu siis mitään.
7: Niin.
6: Mutta nyt on aika kysymykselle, onko Toy Story 5 vörttiä?
7: Kyllä mä sanoisin, että on se vörttiä. Kannattaa katsoa. Varsinkin jos on tykännyt aikaisemmista Toy Storyista, niin mun mielestä tässä mennään.

0: mentiin niin kuin aika käsikäessä sen Toy Story-maisen tarinan kaarta ajatellen. Toki siinä oli myös semmoinen tavallaan niin kuin sen elokuvan sisällä yksi spin-off.
1: Niin oli.
0: Se oli semmoinen, minkä mä alussa ajattelin, että ahaa, täällä on joku suuri tarkoitus nyt tässä. Mm. Niin sitten se ei ollutkaan niin suuri, mitä mä ootin. Niin se oli mulle vähän pettymys.
1: Niin, olihan se tavallaan pettymys.
0: No sille mä ootin niin, sitä enemmän.
1: No joo, siis.
0: Tai suurempaa se oli ehkä, tarinaa.
1: Se oli ehkä vähän outo.
0: Niin.
1: Se on niin sivujuoni siinä kesken leffan, mutta no broilers.
0: No broilers, se siis kuitenkin ihan hauskoja sinne juttuja.
1: Ja siitä oli ihan hauskoja vitsejä sitten myöhemmin.
0: Oli, joo. Mm. Ja sitten mä tykkäsin pissakakkahuumori.
1: No joo.
0: No broilers taas, mutta sehän toimii tietenkin aina.
1: Conan O'Brien oli aivan loistava tuossa alkuperäisessä. Olen suuri fani muutenkin, mutta onnistui.
0: Kyllä.
1: 2/3 onnistui.
0: Katsoisin Olivertia.
1: No niin, mutta mä mietin pitkään nyt niin kuin eilisen sen leffan kattomisen jälkeen, että oliko se vörttiä?
0: Että katsoisinko uudestaan?
1: No enti, siis
0: No just tää, mä käyn sille, että mä en juoksisi teatteriin uudelleen sille, että mä haluan nähdä sen tänään taas. Mm. Mutta niin kuin vuoden kahden päästä olisi silleen, että
1: vois se
0: katsoa.
1: Mm. Ja kyllähän se toisaalta niin kuin jatkaa sitten sitä sarjaa eteenpäin. Kyllähän mä katson Star Warsikin maratonina. Mm. Ja niitä on 9.
0: Niin.
1: Periaatteessa 10.
0: Niin.
1: Kun lasketaan yksi hyvä spin-offi, kaikki muut spin-offit ei ole hyviä.
0: Niin.
1: Mutta yksi spin-offi on hyvä. Niin okei, joo. Rupesiko se kyllästyttää ja puuduttamaan? En tiedä, koska Pixar on kuitenkin aina Pixar.
0: Mm. Ja se ei ollut liian pitkä.
1: Tunti 48.
0: Niin, että ei 2 tuntia tai niinku no nykyään joo. Tuntuu sille, että kun katsot jonkun elokuva, se on niinku auttamatta 3 tuntia.
1: Niin se alkaa jostakin siltä menneisyydestä. Ja
0: niin, ja sitten käydään kaikki elämänkaaret läpi. Mutta tämä oli semmoinen, niin kun se loppui, niin mä olin silleen, se loppui.
1: Tämä olikin tässä.
0: Niin, niin. Silleen positiivisella mielellä sille, että se oli silleen sopivan mittainen.
1: No kyllä.
0: Että jos on vaikka nyt joku ilta aikaa, niin kyllä se kannattaa käydä.
1: Sä oot edelleen sitä mieltä.
0: Mä oon
1: että
0: sitä
1: se
0: mieltä.
1: On ajan vörttiä mennä. Mm. No kyllä mäkin sanoin, että se oli vörttiä.
0: Kyllä säkin sanoisin.
1: Kyllä mäkin sanoisin, että se on.
0: Kyllä sen verran vörttiä.
1: No oli siis, no toisaalta kyllä. Mm. Se on Pixarin leffa ja Pixarin leffat kun tuntee, siis okei, no Pixarissakin alkaa olemaan tänä päivänä, että se ei ole aina laadun tai.
0: Niin.
1: Autot 2.
0: Siis tiedätkö, mä en ole kattonut sitä.
1: Eli
0: mun ei kannata.
1: Autot tekee tommosia ääniä, kun ne käynnistyy. Joo.
0: Siis tässä oli heppafaneille kanssa niin hirveästi Toy Story -vitosessa.
1: Joo, sinne oli hevosia.
0: Jep, heppa jutut.
1: Niin, mutta Tässä oli ihan hyvä se tunneräjäytys siinä. Ja kyllä mä ehkä vähän huomasin sitten, kun ollaan lopun semmoisessa huimassa tunteiden täyttävässä hetkessä, niin kyllä mä huomasin vähän, että rupesi tuntumaan lämpö tämänkin niin kylmän otukseen sisällä.
0: Joo, ja mulla pääsi siinä yhdessä kohtaa leffaan huomasin, kun mä olin vaan, vihdoin! Niin kyllä siinä on myös semmoisia tyydytyksen hetkiä, eikä nyt puhu tälleen
1: no, niin,
0: aikoina.
1: Mikä
0: tuo oli?
2: Siis tuli kuhun äänestä. Niin ei tullut semmoista aikuisviihde.
0: Mitä me ollaan radiossa?
1: Kesän spesiaali.
0: Siksi tää on spesiaali, kun mekin ollaan vähän erityisiä.
1: Spesiaali. Joo. Mutta oli vörttiä. Ja mun mielestä kaikki kruunautuu siihen, kun elokuvassa oli myös nuorempi muikkula katsomassa. Häneltä kysyi leffan jälkeen, että oliko hyvä leffa. Ja hän sanoi, että oli. Ja sitten mä kysyin, että miksi. No se oli elokuva.
0: Niinpä. Se on tärkeintä.
1: Nimenomaan.
0: Niin, ja muutenkin kiva sille Starin popparit.
1: No oli.
0: Ja sitten leffa.
1: Niin. Kyllä.
0: Ei se. Pitää olla tosi huono elokuva, että menee poppareistakin maku.
1: Nimenomaan. Mm. Tämä oli mitäs peliä tämä ohjelmasarjan kesäspesiaali. Uudet jaksot sitten syksymällä.
0: Syksymällä katsellaan, että onko vörttiä tehdä
1: niin
0: asioita.
1: Tulossa muun muassa Pimeä piilo. Pokemon
0: Kratos Tiina
1: 2 ja GTA 7. Mutta loppuun siis vielä.

0: Loppuun vielä, loppuun vielä. Yksi, tietäjä tietää.
1: Ei, kyllä. Parantunut tänään. Kyllä. Sä haluaisit kerrankin peitota. Sulla on koko puolen vuoden ajalta tietää kaikki tietää osuuksia. Eikä tätä koskaan tulla näkemään muualla kuin tämä suora lähetys.
0: Arvakkinen suosikki trilogia Toy Story on.
1: Suomalainen.
0: Amerikkalainen.
1: Englannin
0: amerikkalainen. Elokuvaohjaaja.
1: No en minä tiedä.
0: Quentin Tarantino. Hänen mielestä. hänen mielestä Toy Story 3 on paras elokuva, minkä hän, niin kuin, paras animoitu elokuva, minkä hän tietää.
1: Mahtavaa, vaikka Shrekit on kovia.
0: No, mutta Toy Story, Shrekit on hauskoja. Mm. Shrekissä on niin hauskoja viittauksia.
1: Ne on niin kuin enemmän meille aikuisille.
0: Shrek 2 on hyvä.
1: Mm, todellakin.
0: Joo, mutta Toy Story on sitten ihan eri luokkaa.
1: Niinpä. Ja jännällä nähdään nyt, että onko se katastrofi se Shrek 5, koska ainakin trailerien perusteella on.
0: Mitäs peliä syyspesiaalissa sitten pureudutaan siihen? No niin, Pilma, meihän lomalla.
1: Jei!
0: Hei!
1: Hei, kiitos kaikille!

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Ja tuommoisen seikkailun jälkeen ei voi laittaa mitään muuta loppuun kuin että...
0: Never stop the madness. Ja kohta vedetään taas.
2: Radio Kaleva.
1: Eli syssyllä jatketaan sitten Mitäs peliä tämä on ohjelmasarjan kanssa ja sitä odotellessa voit käydä tutustumassa vanhoihin jaksoihin YouTubessa sekä podcastina osoitteessa radiokaleva.fi. Nämä radioversiot ja sitten YouTubessa videoversiot. Tämän kesän aikana pyritään vielä muutama rästijakso saamaan myöskin mukaan tuonne YouTube-kanavalle mukaan, joten ota haltuun. Radio Kaleva YouTube-videot löydät Radio Kaleva omalta YouTube-kanavalta. No niin, se olisi semmoinen homma, että kohta puokkiin kello 15 uutiset, tässä ehti jo elämään menneisyyttä. Kello 15 uutisten jälkeen on sitten aika kääntää katseita viikon teemapiisiin päin ja tänään puhutaan vielä lemmikkien kesäoleskelusta, nyt kun heinäkuullekin ollaan ennakoitu toki valtavaa vesisadealuetta ja vesisadekautta, mutta sen lisäksi sitten myöskin sitä lämpöä. Mitä siitä kannattaa ottaa huomioon? Siitä jutellaan kello 16 tunnilla.

Tässä Kalevaa sähke uutisia. Poliisi pyytää taloyhtiötä tarkastamaan valvontakameroita ja kertoo lisätietoja Kaukovainioon polkupyöräpuukotuksesta epäillystä henkilöstä. Epäilty on nuorehko mies. Poliisi pyytää vihjeitä 20-35-vuotiaasta epäillystä, joka varoo liikkuessa vasenta jalkaansa. Oulun poliisilaitos siis pyytää Kaukovainion alueen taloyhtiöitä ja yrityksiä tarkastamaan valvontakameroidessa tallenteet perjantai-illalta kello 19.50 jälkeen. Perjantaina Kaukovainiolla polkupyöräilijä löi teräaseella ulkomaalaistaustaista miestä selkään. Poliisi pyytää myös kansalaisilta havaintoja ja vihjeitä tekijöistä. Rikosylikomissario Petri Savela Oulun poliisilaitokselta kertoo, että sellaisetkin vihjeet, jotka saattavat tuntua tarpeettomilta, otetaan mielellään vastaan. Ne saattavat olla ratkaisevia. Epäilty liikkui poliisin mukaan huomioita herättävällä tavalla vasenta jalkaansa varoen. Pyörää kuvallaan niin kutsutuksi mummopyöräksi. Epäilty on nuorempi mieshenkilö, arviolta 20-35-vuotias. Poliisi on tehnyt Kaukovainiolla teknistä ja taktista tutkintaa viikonlopun aikana. Kansalaisia on puhutettu ja pyöräilijän reittiä selvitetty. Tutkinta jatkuu vihjeiden tarkastuksella ja selvityksellä siitä, keitä alueella on teon aikana liikkunut. Kaikki vihjeet epäillyn henkilöllisyydestä ja liikkeestä pyydetään ilmoittamaan osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi. Puhelimitse numeroon 02 95 416 194 tai WhatsApp-viestillä numeroon 050 305 0132. AC Oulun Julius Körköstä on tehty reilusti yli 500 000 euron arvoisia tarjouksia. Hyökkäjä on lähellä siirtoa Tanskan liigaan. 5 liigamaalia iskenyt Körkkö täyttää tällä viikolla 20 vuotta. Kalevan tietojen mukaan Körkön ykkösvaihtoehto on tällä hetkellä Tanskan liigan nousijajoukkue AC Horsens. Kyse on lähinnä siitä, haluaako pelaaja itse lähteä jo kesän siirtoikkunassa vai näkeekö hän AC Oulun vielä loppukauden ajan järkeväksi paikaksi itselleen. AC Oulun urheilutoimijohtaja Mika Nurmela kommentoi Kalevalle lyhyesti, että kiinnostusta on, mutta mitään ei ole vielä sovittu. Lue tästä ja muista päivän uutisaiheesta lisää osoitteesta kaleva.fi.

Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Ensi viikolla sadealuetta puskee reilusti, eikä tarvitse edes ensi viikkoa odottaa, vaan torstaista lähdetään liikkeelle jo jopa ukkosen saapuessa aaltopituuksille. Mutta sitä ennen saadaan paistatella. Tänään tuuli on heikkoa, sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelevaa. Päivälämpötila 18 ja 23 asteen välillä. Yöksi lännestä saapuu sade ja ukkoskuuroja ja etelänpuolinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Yölämpötila pysyttelee 12 ja 17 asteen välillä.

0: välillä. Huomenna kesäkuun viimeisenä päivänä sade- ja ukkoskuurot väistyvät itään ja iltapäivällä lähinnä Koillismaalla tulee yksittäisiä sadekuuroja. Oulun seudulla tiistain sää on aurinkoista ja poutaista, lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista ja päivälämpötila on 18 ja 20 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Saaran vyöhyke.
1: Se on lähetys, mitä kuuntelet. Radiokanava on Radio Kaleva. Oikein mukavaa maanantaita. Uusi viikko, uudet kujet ja kesäkuun viimeinen viikko. Ystävät rakas, ystävät rakkaat. Näin se alkaa olemaan tämäkin viikko, tai tämäkin kuukausi paketissa. Tänään iltapäivässä seurannasi Ville Muikkula, kuten myöskin huomenna, keskiviikkona, torstaina ja perjantaina. Tällä viikolla ruvetaan miettimään lemmikkiä asioita. Kesä on kuumimmillaan ja heinäkuussa se vielä kuumimmaksikin männöö, kun eteenpäin kuletaan tosiaan sadealuetta luvassa, mutta siitä sitten hiljalleen. Ainakin alustavissa ennusteissa lämpötilat tulevat nousemaan. Lämpötilat on totta kai yksi asia, mikä koskettavat vahvasti lemmikkieläimen kanssa toimivia otuksia ja ihmisiä, mutta on sillä muitakin. Punkit on puhuttaneet tämän kesän ajan, vesi, monet asiat. Tänne jutellaan ja tutustutaan samalla myöskin tämän iltapäivän aikana eläinlääkäriasema Saagaan. Eläinlääkäri Matias Lemisen kanssa. Mitä kaikkea

0: kaikkia liittyykään kesän aktiviteetteihin, mihin kannattaa kiinnittää huomiota lemmikin kanssa ja millainen on lemmikkieläinasema Saakan tarina. Siitä kuulet lisää tänään kello 16 uutisten jälkeen.
1: Ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5.
0: Ja luonnollisesti, kun viikon ensimmäinen lähetys on kyseessä, niin tänään selvitetään myöskin.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
0: Tuttun tapaan yksi biisi valikoidaan per viikko näin maanantain lähetyksessä jatkamaan elämäänsä myöhemminkin tämän viikon iltapäivien kanssa. Viikon teemabiisinä. Se on musiikkia, mikä soveltuu tähän viikkoon erityisen mainiosti. Heitin tuossa alkutunnilla tai lähetyksen alkuun 4 ehdokasta, mutta luonnollisesti voit omaa ehdokasta myöskin heittää tänne studion puolelle. Sikäli mikäli olen samaa mieltä kanssasi omassa nilkkiydessäni, niin osata soittaa sen tällä tunnilla myöskin. Tämän viikon teemabiisiehdokkaat ovat 1. Europe, The Final Countdown, 2. Republica, Ready to Go, 3. Johnny Cash ja Merle Haggard, I'm Leaving Now, ja 4. Pomfunk MCs ja Freestyler. Äänestä omaa suosikkiasi numerossa 0440954495. Numero 1, 2, 3, 4 tai jokin muu. Käypää tavaraa tässä äänestyksessä. Here we go.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Se oli Lady Gaga ja Ei Joo. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Tällä kesällä ollaan seurattu tarkalla silmällä AC Oulu kautta Veikkausliigassa ja viikonloppuna yöttömän yön pelin tulosten jälkeen on iloa todeta, että joukkue on edelleenkin kärkikamppailussa mukana. 14 ottelua pelattu tämän kauden osalta AC Oulun kohdalla ja 26 pistettä on plakkarissa. HJK 4 pisteen verran perässä ja KuPS ja Inter 4 pisteen verran etumatkalla, mutta tasoittavia pelejä on luvassa, koska tasoittavia pelejä odotellaan, koska KuPSilla ja Interillä tosiaan yksi peli pelattuna enemmän kuin AC Oululla ja HJK:lla. Joten tilanne voi muuttua. Seuraavan kerran muuten pelataan sitten, kun tältä katselen vielä oikea päivämäärät naamarini eteen. Veikkausliigassa itsessään pelataan 4.7. seuraavan kerran, eli tänään lauantaina viikolla otetaan rennosti. Mutta sen jälkeen sitten AC Oulun seuraava peliä saadaan odottaa tuonne heinäkuun 11. päivää saakka, kun joukkue kohtaa sitten TPS:n. Siitä viikko eteenpäin vastaan asettuu Knistan. Marjan Hamina odottaa vielä me tulevaisuudessa, kuten myöskin Ilves, HJK, Inter ja Jaro näyttäisi olevan tuolla vielä ainakin. Ja on täällä vielä, kun menee eteenpäin. SJK vielä elokuun loppupuolella ja näin. Mutta hyvältä näyttää tämä kausi ja se näkyy myöskin onnistuneilla pelaajasuorituksilla. Ja onnistuneet pelaajasuoritukset näkyvät sitten tuolla kansainvälisillä kaupoilla. Niin kuin tuossa uutisissa kuultiinkin, niin kiinnostusta on tullut Tanskan maalta AC Oulun Julius Körkö suuntaan. Katsotaan tätä juttua tarkemmin Nyövin jälkeen.

Niavia Touch, tuoretta musiikkia tältä poppolta. 500 000. Tämä on todennäköinen hintalappu AC Oulun keskushyökkäjä Julius Körkön kohdalla, kun kiinnostusta on tullut. Kalevan tietojen mukaan Tanskan liigan nousejoukkue AC Horsens on esittänyt kiinnostusta Körkköä kohtaan. Kyse on siis lähinnä nyt siitä, haluaako pelaaja itse lähteä jo kesän siirtoikkunassa vai näkeekö hän AC Oulu vielä loppukauden ajan järkeväksi paikaksi itselleen. Koko liigan näkökulmasta hän on yksi alkukauden kovimpia hyökkäjiä, jonka arvoa nostaa myös nuori ikä sekä potentiaali. Körkkö on tällä kaudella kehittynyt vahvasti ja hänestä on kuoriutunut fyysisesti pelottava hyökkäjä, joka osaa iskeä oikea-aikaisesti koviakin puolustajia vastaan. Siihen päälle kyllä vielä kutsu alle 21-vuotiaiden maajoukkueeseen ja onnistuminen heti maalin teossa, niin kiinnostusta löytyy. Kaleva-jutussa käydään läpi niin kuin näitä mahdollisia taloudellisia hyötyjä, mitä Körköstä voisi sitten, ja jos siirto tapahtuu, mitä sitä voisi laivastuisi niille tulla. Ja otan se tähän nyt esille tapetille. Jos AC Oulun asettama minimihinta 500 000 euron paremmalla puolella, sen päälle voi tulla ylimääräisiä bonuksia myös pelatuista peleistä tai tietyistä maalimääristä. Täten kokonaissumma voi parhaimmillaan kohota lopulta 1 000 000 kohti. Yleisesti näihin siirtoihin sisältyy aina lähes aina prosenttiosuus mahdollisesta jatkomyynnistä, mikä on yleensä noin 10–20%. Mutta miten sitten nyt käy? Kaleva arvioi, että pelaaja saattaa vielä haluta jäädä loppukaudeksi oululaisseuraa, jonka on kokenut hyväksi ympäristöksi kehittymisensä kannalta. Myös AC Oulu varmasti pohtii sitä, millainen hyöty keskushyökkäjästä olisi tämän kauden menestystä ajatellen. AC Oulu on saanut konkreettisia tarjouksia pelaajasta ja se joutuu miettimään myös mahdollisuutta myyntiin esimerkiksi seuraavassa siirtoikkunassa tammikuussa. Tanskan liiga alkaa heinäkuun 26. päivä ja AC Horsens on pelannut tasaisin väliajoin pitkiäkin pätkiä pääsarjassa, mutta nyt näin 2020-luvulla seuralla on ollut enemmän semmoista hissiliikettä. AC Oulu on vuoden 2026 kaudella peluttanut rohkeasti nuoria pelaajia ja strategian kuuluukin, että tällä tavalla Körkän kaltaisia pelaajia voidaan sitten myydä eteenpäin. AC Oulun urheilutoimijohtaja Mika Nurmela on kommentoinut lyhyesti tätä seuraaviin sanoin, kiinnostusta on, mutta mitään ei ole vielä sovittu. Joten jäämme seuraamaan, tuleeko uusia tietoja ennen tuota siirtoikkunan sulkeutumista.

0: Radio Kaleva.
1: Rautio Kaelusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Ja sitten tässä vaiheessa vähän negatiivisempia uutisia, eikä vaan vähän negatiivisia uutisia, vaan uutisia tuolta maailman suunnasta. Yle kertoo, että 5 ihmistä on kuollut ja useita on loukkaantunut joukkoampumisessa Staden kaupungissa Pohjois-Saksassa. Asiasta kertoi maan poliisi tänään maanantaina. Poliisin mukaan 2 teosta epäilty otettu kiinni ja teon motiivi on epäselvä. Paikallisen median mukaan ampua välikohtaus tapahtui nuorisokeskuksessa Staden kaupungissa, keskustassa. Paikalla on useita poliisia ja pelastuslaitoksen yksiköitä ja poliisi on kehottanut välttämään tapahtuma-alueella liikkumista. Tilanne ei kuitenkaan aiheuta poliisin mukaan enää vaaraa. Ikävä tilanne. Seurataan, jos sieltä uusia uutisia tulee vielä tämän iltapäivän aikana.

0: unioni. Se oli Pekka, Nisu ja Äffä. Jouni. Joka viikko, kun lamppu sammuu ja saapuu oikea yö ja maanantai käynnistyy, on aika päättää viikon teemabiisi. Viime viikolla kuningas tippui valtaistuimeltaan. Hyvät naiset ja herrat, kuningas on palannut. Viikon teemabiisi on...
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Freestyler. Bonfunk MCs. Kiitos kaikille äänestäjille.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Asiat on taas oikealla kohillaan. Freestylella viikon teemabiisi, kesäkuun kohta valmis. Ja kohta ruvetaan valmistautumaan siihen, kuinka heinäkuussa pärjää sen perheen karvaisimman otuksen kanssa. Tai kissa ja koira. Eläinlääkäriasema Saagan eläinlääkäri ja yrittäjä. Matias Leminen kohta äänessä. Puhutaan vähän siitä, että miten näistä tulevista mahdollisista helteistä selviää. Euroopassa tosiaan valtava isot lämpöaallot ja helleaallot ovat pyörineet. Ja toki sitä myös ennakoidaan tänne Suomen päähänkin loppukuukaudesta tai tuossa puolesta välistä. Nyt näyttää vähän vahvasti sateiselta. 15 päivän ennusteet Ouluun näyttävät 22 korkeimmillaan, mikä on toki se on lämmin. Mutta kun muualla puhutaan 35, niin iskeekö tästä hellekateus? Ei todellakaan. Ei ole näin pohjoisen ihmisiä ollenkaan asetettu sopivaksi näille aaltopittuuksille. Mutta, siihen vinkkejä luvassa, kuten myöskin semmoisen ihan arkipäivän vinkkiä kesän toimintaa varten. Onko ne sitten niitä lämpimän keliin selviämistapauksia vai mitä mä selitän? Pieniä vinkkejä, kuten esimerkiksi ulkoiluun liittyviä semmoisia seikkoja, mitä et välttämättä ehkä mieti. Ruokaan liittyviä asioita esimerkiksi mökillä ollessa. Kaikkea ei kannata sille omalle karvaturille syöttää, mitä ruokapöydästä löytyy. Ja paljon muuta. Kohta mennään siihen asiaan, mutta nyt kentän katseet tuonne rotuariin suunnalle. Lämmintä on tämän päivän osalta ja väkeä on liikenteessä oikein hyvin. Riekalevontajuksella vaaran vyöhyke ja sen verran ajattelin tässä vielä huikata ennen kuin ruvetaan puhumaan ihan muista asioista. Niin keskiviikkona meillä on aika loistava vieras kello 16 eteenpäin. Hieman tässä olen itse jo ehtinyt viikonloppuna pienimuotoista jännityksen tunnetta luomaan itsellenikin. Keskiviikkona nimittäin tänne pieneen kylämme, jota Ouluksi kutsutaan, saadaan loistavaan tarkastamoon maailmanluokan vieras. Yhdysvaltalainen folk-muusikko, laulaja ja lauluntekijä Susan Vega nimittäin saapuu kaupunkiin. Tom's Dinner, Luca. Nämä ovat ainakin kaksi kappaletta, mistä artisti tiedetään, kuten Left of Center, Marlene on the Wall ja paljon muita. Flying with Angels-albumin tiimoilta Vega saapuu kaupunkiin

heinäkuun ensimmäinen päivä. Keikalle kannattaa mennä ennen kaikkea, jos et vielä ole mennyt, mutta ennakkomakua tästä tulevasta keikasta saat vaaranvyöhykkeellä kello 16 keskiviikkona, kun Susan Vega lähetyksessä vieraana. On sitä pienesti innossa tässä vaiheessa, ehkä vähän enemmänkin. Otetaan tuolta loistavalta Flying with Angels-levyltä yksi komia kappale. Keskiviikkona muuten sen verran spesiaalimpaa meininkiä luvassa, että tuossa kello 15 tunnilla palataan Rapakari Recordsin tunnelmiin, vaikka kesä on kuumimmillaan. Me nimittäin kuunneltiin toi Flying with Angels ja puhuttiin siitä viime keväänä, kun levy oli suhteellisen tuoreeltaan ulkona Rapiksessa ja muutama pätkä luvassa alkulämpäksi tuosta keskustelusta, kun kello 16 sitten käynnistetään juttelut Susan Vegan kanssa. No niin, tämä on Love Thief Susan Vegalta.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on

0: lääkekiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Risto Oulunstemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Sitä tulin vielä tähän huikkaamaan ennen kuin kello 16 uutiset ovat läsnä ja kuunneltavissa täällä Radio Kalevassa, niin sikäli mikäli haluat olla läsnä ja nähtävissä ja kokemassa Suomen Tivolia, niin nyt on aika mennä. Lämmintä on luvassa pari päivää, joten Tivolipäivät sopivat oikein hyvin. Ja sen verran ajattelin huikata, että myöskin viikonlopulle voisi olla mukava mennä. Ja lippuja Suomen Tivoliin olisi tarjolla Radio Kaleva Instagramissa ja Facebookissa, missä tällä viikolla arvotaan lippuja Tivoliin. Ja kertomassa, kenen kanssa lähtisit Tivolin huumaan ja voit voittaa itselle ja kaverille liput tai perheenjäsenen liput.

Ja tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun käräjäoikeus on antanut tuomion Siikajoella vuonna 2024 tapahtuneesta kolarista. Hälytysajossa ollut ambulanssi törmäsi traktorin peräkärryyn, kun traktori kääntyi vasemmalle. Käräjäoikeuden mielestä törmäys johtui ambulanssin kuljettajan liian suuresta tilannenopeudesta. Sen mukaan hän syyllistyi liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen. Oikeus jätti kuitenkin tuomitsematta hänet rangaistukseen. Traktorin kuljettajaa vastaan ajatut syytteet hylättiin. AC Oulun nuori hyökkääjä Julius Körkkö on lähellä siirtoa Tanskan liigaseuraan AC Horsensiin. AC Oulu on saanut Körköstä useita eri tarjouksia. Siirtosumma olisi todennäköisesti minimissään yli 500 000 euron luokkaa. Yleensä siirrossa on myös pykäliä, jotka voivat tuoda lisää rahaa myyvälle seuralle. Körkkö on Haukiputaan pallon kasvatti. 19-vuotias hyökkäjä on tehnyt tällä kaudella 5 liigamaalia. Hän debytoi myös alle 21-vuotiaiden maajoukkuessa ja onnistui heti maalin teossa. Oulun Kaukovainiolla tapahtui perjantai-iltana puukotus, jossa pyöräilijä iski teräaseella ulkomaalaistaustaista miestä selkään. Poliisi pyytää vihjeitä noin 20-35-vuotiaasta epäillystä, joka liikkui vasenta jalkaansa varoen ja ajoi niin kutsuttua mummopyörää. Kaukovainen tapaus on jo 4. Oulussa tänä vuonna tapahtunut pyöräilijän tekemä väkivallan teko, jonka uhri on ollut ulkomaalaistaustainen.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tätä iltaa kohti, tai yötä kohti mentäessä, päivälämpötila on 18 ja 23 asteen välillä. Yöksi lännestä saapuu sade- ja ukkoskuuroja ja etelän puolinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Yölämpötila 12 ja 17 asteen välillä. Huomenna tiistaina sade- ja ukkoskuurot väistyvät itään ja iltapäivällä lähinnä Koillismaalla tulee yksittäisiä sadekuuroja. Oulun seudulla sää on aurinkoista ja poutaista. Lännen ja luoteen välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista. Päivälämpötila pysyttelee 18 ja 20 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Heinäkuu on ihan nurkan takana. Heinäkuu tuo tullessaan myöskin lämpimiä päiviä, jotka saattavat tuoda kuumia olosuhteita monille ihmisille, mutta niin myös eläimille. Eläinlääkäri Matias Leminen. Tämä hellekausi, tämä on varmaan yksi semmoinen juttu, mihin ihmiset osaa ehkä jonkin verran varautua lemmikkien kanssa nykyään.
1: Kyllä, varmasti siitä puhutaan kuitenkin aika paljon, että ei kuulu jättää lemmikkejä lämpimään autoon ja pitää varautua siihen lämpöhalvaukseen ynnä muuta. Että kyllä sitä ihmiset aika hyvin muistaa, mutta ehkä siitä on myös hyvä välillä muistutella, että mitä kaikkea siihen voi liittyä sitten.
0: Kyllä, tänään me puhutaan siitä, mutta Matias, ennen kuin mennään siihen asiaan, niin tulee aina kysyttyä, on se sitten joulunpyhä tai syksy, ensimmäiset kuukaudet tai muuten, niin kuin tavallaan eläinlääkäri omasta arjesta vähän sen. Miten eläinlääkärille tämä kesäkausi, onko tämä kiireellisempää kuin?
1: On ehdottomasti, että kesä on varmasti eläinlääkärille kiireisintä aikaa, että kesällä puuhataan lemmikkien paljon kanssa, sattuu ja tapahtuu ja vietetään aikaa, niin huomataan, jos niitä joku vaivaa. Ja tietysti myös loma-aika tekee omaa asiansa siihen, että eläinlääkäritkin lomailee joskus, niin tekijöitä on vähän vähemmän, niin sitten kun sitä tekemistä on paljon ja ihmiset lomailee, niin kesä on yleensä aina se kiireisi aika vuodesta.
0: Miten Matias, sulla pääseekö se lomailee ollenkaan?
1: En tänä kesänä lomaile ollenkaan, että nyt vasta yritys perustettuna, niin nyt painetaan sitten reippaasti töitä ja katsotaan ensi kesänä tai joskus myöhemmin sitten.
0: Me tutustutaan tänään myöskin eläinlääkäriasema Saakan tarinaa pikkusen tarkemmin, mutta nyt me otetaan yksi kappale ja puhutaan eräistä pienistä purevista nilviäisistä sen jälkeen.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know?
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: Say it wasn't you.
2: Alright.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Eläinlääkäri Matias Leminen, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Punkit.
1: Nehän puhuttaa paljon. Se, tänäkin keväänä alkoi jo heti ensimmäisten, kun alkoi sieltä vähän vihreätä näkyä lumen alta. Ja niiden määrähän on tässä Oulun seudulla ihan valtavasti lisääntynyt. Että sinä aikana, kun mä oon täällä Oulun seudulla asunut noin 50 vuotta vähän reilut, niin niitä näki ehkä silloin tullessa muutama vuodessa ja nyt niitä saattaa se yhden lenkin jälkeen keräytyä se kymmenkunta koiraa mukana.
0: Onko nämä näkynyt niin kuin sun työssä eläinlääkäriasema Saakassa?
1: Kyllä, ehdottomasti, että se just kun se ensimmäinen punkki nähdään, niin havahdutaan siihen, että sille lemmikille pitäisi se punkkilääke saada ja sitten se keväisin näkyy siinä reseptirallina. Rallina sitten, että kun kaivataan sitä lääkitystä, jolla niistä punkeista voisi sitten päästä eroon.
0: No, miten toi punkkilääkitys? Kuinka, niin kuin, auttaako se oikeasti tämmöiseen, niin kuin tämmöiseen kesään, mikä meillä on?
1: No kyllähän ne auttaa, että toki pitää sitten miettiä, millaista lääkettä haluaa, että on karkottavia lääkkeitä, joita laitetaan vaikka sinne Turkkiin paikallisväliluljuvuksena niin, että ne punkit kuolee ennen kuin ne edes tarttuu eläimeen, ja sitten on tietysti myös näitä niin sanotusti tappavia lääkkeitä, että se punkki ensin tarttuu kiinni ja sitten tippuu pois, kun se on siinä hetken aikaa ollut lääkkeen vaikutuksessa. Että onhan ne tehokkaita lääkkeitä, mutta sitten pitää myös huomioida se lemmikin toimintatavat ja että jos se ui paljon, niin sitten toki karvoissa olevat lääkkeet peseytyy pois, että sitten se tabletti voi olla parempi. Ja toisaalta pitää myös miettiä, että mihin tarkoitukseen se lääke, että halutaanko estää se, että ne ei tule edes sisälle kulkeudu, että silloin se häätävä lääke voi olla parempi, mutta jos halutaan lähinnä suojata sitä koiraa siltä, että se koira ei saa siitä punkista tautia, niin sitten se tablettilääke voi olla parempi, että se punkki kuolee ennen kuin mitään kerkeä tarttua.
0: Mikä on sun näkökulma? Paljon on itse huomannut niin omissa kaveripiireissä ja niin kuin, okei, mä enpä halua paljastaa mun kavereita, vaikka vähän paljastinkin, mutta kaveripiirissä näihin punkkipantoihin. Riittääkö semmoinen?
1: No kyllä se sellaiselle koiralle, joka ei sitten esimerkiksi usein käy uimassa, joo, niin se on ihan tehokas keino, mutta jos se läträää sitten paljon joka kerta tuolla Oulujoessa tai meressä, niin sitten se toki huuhtoutuu pois ja siinä on myös hyvä muistaa se vaikutus ympäristöön, että sitten se lääke on siellä vesistössä ja sitten se vaikuttaa myös hyönteisiin siellä. Että sitten jos on paljon uiva koira, niin harkitsisi jotain muuta, mutta kyllä se tuommoiselle enimmäkseen kuivalla maalla viihtyvälle lemmikille niin sopii sitten.
0: Eläinlääkäri Matias Leminen, sitten kun se punkki pääsee purasemaan, onko se niin kuin punkin tuotannon, kun sen huomaa ja huomaa, että se on täynnä verta, onko se aina tapaus, mistä kannattaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin?
1: Ei tarvii, että kannattaa kotona pitää semmoiset punkkipihdit tai punkkilasso, jolla sen kiinnittyneen punkin sitten saa sieltä pois, että ottaa sieltä mahdollisimman tyvestä kiinni ja varovasti vähän pyörittävällä liikkeellä irrottaa sen, niin siitä ei tarvitse sinällään huolissa olla. Se alue voi sitten desinfioida sen jälkeen, kun se punkki on saatu pois ja vähän seurailee, että ilmeneekö siinä jotain. Ja sitten jos sen jälkeen tulee oireita, niin toki kannattaa olla yhteydessä, mutta jos se nätisti lähtee ja siinä ei muutamaan päivään mitään näy, niin huoli pois.
0: Mitkä on semmoisia oireita, mihin kannattaa heti kiinnittää? Tulee toimimaan.
1: No jos nyt tulee välittömästi siinä jotain paikallisreaktio sellaista, että se alkaa turvottamaan, vuotamaan tai se jotenkin lemmikki reagoi siihen se paikkaan, että se yrittää nuoleksia sitä tai se kiinnostuu sitä, niin sitten kannattaa olla yhteydessä. Sitten toki pitemmän ajan viiveellä joku borrelioosi voi niin kuin viikkojen tai kuukausien päästä sitten ilmetä vaisuutena tai vähän paikkaa vaihtavana ontumana tai muuta, mutta onneksi ne kuitenkin on aika harvinaisia ne ongelmat niiden kanssa.
0: Tietenkin borrelioosi on ollut isona keskusteluaiheena toki ihmisten, mutta myöskin eläinten kanssa. Miten sitten, jos se borrelioosi tulee, onko se niin kuin isommalle, pienemmälle lemmikille, onko se sitten saman

0: jälkeen kovakin tuomio.
1: No sinällään toki sitten ne on usein vähän epämääräisiä ne oireet, että se vaatii sitten tutkimista, että onko kyse tosiaan borrelioosista, mutta hoidettavissa se kuitenkin on ja sitten siinä usein vaaditaan valitettavan pitkää antibioottikuuria, mutta kyllä siihen hoito löytyy. Mutta että kyllähän se sellainen, että kun sitä sairastetaan, niin niveltulehdus voi hyppiä vähän ees taas nivelestä toiseen ja sitten huono olla jonkun aikaa, mutta on se hoidettavissa kuitenkin.
0: Mikä on sun oma näkökulma? Pitääkö punkkeja pelätä?
1: No ei kannata pelätä kuitenkaan, että kun järkevästi varautuu niihin, niin kuitenkin elämää täytyy jatkaa ja kesästäkin täytyy nauttia, niin ei kannata pelätä liikaa niitä, mutta tietysti pitää varautua niihinkin.
0: Ja varmaan se ihan perinteinen, että jokaisen lenkin jälkeen, kun on tullut tämmöistä puskaa tai muuta vastaavaa, niin se tsekkaaminen.
1: Kyllä, ehdottomasti, että sekin on tehokas keino, että jos on sellainen koira, jolta Turkista sen pystyy löytämään, niin ne kannattaa tarkkaan tutkia sitten, että niitä ei siellä ole.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan vaaran vyöhykkeen tänne vieraana. Eläinlääkäri asema Saaga, eläinlääkäri Matias Leminen. Matias, sä oot eläinlääkäri Saaga, ainoa eläinlääkäri myöskin.
1: Kyllä.
0: Ja yrittäjä.
1: Kyllä, yrittäjänä siinä on nyt marraskuussa aloittanut, että toistaiseksi työskentelen siinä ihan yksin ja toivottavasti kunhan saadaan homma kunnolla ruokaa.

0: rullaamaan, niin siihen ensin saa eläintenhoitaja kaveriksi ja toivottavasti joskus myöhemmin sitten myös lisää kollegoita.
1: Mikä sai sut lähteä aikoina ylipäätään tälle alalle?
0: No tää nyt on vähän tällainen, hassu sanoa, että en keksinyt muutakaan, mutta
1: samaistun.
0: Niin, joskus lukion jälkeen rupesin miettimään, että mitä sitä pitäisi elämällään tehdä ja sitten vanhemmilta kyselin, että mitä mä oon lapsena haaveillut ja sitten tietysti siellä oli kaikki poliisit, palomiehet ja astronautit ollut mielessä, mitkä ei sitten ehkä kuitenkaan tuntunut omalta, mutta sitten eläintenhoitajan ammatista olin kuulemma lapsena haaveillut. Ja sitten siinä vaiheessa rupesin pohtimaan, että no ehkä mä voisin olla myös eläinlääkäri. Ja sitten pari hakukertaa ja armeijan välissä, niin sitten se ovet aukeni ja sillä tiellä ollaan.
1: Sä oot ollut niinku kunnallis-eläinlääkärinä.
0: Joo, valmistumisen jälkeen mä oon ollut tässä Pohjois-Pohjanmaan alueella, Oulun eteläpuolisella alueella monessa kunnassa sijaistanut ja sitten hetken Oulussakin ja myös pieneläinklinikalla Oulussa vähän kiertänyt, etsinyt sopivaa paikkaa, mutta nyt sitten tässä elämäntilanteessa lasten kanssa ynnä muuta, niin pitkät työmatkat esimerkiksi tuonne Raaheen viimeisimpänä, niin sitten se alkoi kiinnostaa vähän etsiä muitakin ratkaisuja.
1: Mikä oli sitten viimeinen potkaisu siihen, että nyt oma yritys pystyy?
0: No ehkä se oli just tämä niin kuin toisen lapsen syntymä, että tietysti onko paras hetki perustaa yritys just kun on pieni vauva, mutta se, että hyvää hetkeä ei varmaan elämässä koskaan tule ja jotain sellaista niin kuin omaa piti löytää, joka olisi sitten pidemmän päälle sellainen, mikä toimii. Ja sitten tuli sellainen ajatus, että nyt tai ei koskaan. Että toiveissa oli tosiaan päästä toimimaan vähän omalla tavalla, ja että sitten jos tietää, että työpaikalla joku mättää, niin voi katsoa peiliin ja ruveta korjaamaan asiaa. Että ei tarvitse etsiä syyllisiä muista sitten ainakaan.
1: Kyllä. Tuo nimi eläinlääkäriasema Saaga, se liittyy myöskin eläimiin.
0: Kyllä, se nimi tulee tuosta omasta, sanotaan, että ensimmäisestä omasta koirasta, että lapsuudessa on ollut koiria meillä kyllä pitkäänkin, mutta sitten kun opiskeluaikaan tuli hankittua ensimmäinen oikeasti oma koira ja sille keksi nimen Saaga, niin tuli semmoinen olo, että no siinäpä hyvä inspiraattori ja että jos on yhden hyvän eläimeen liittyvän nimen keksinyt, niin sitten on vaikea keksiä muuta, mutta toisaalta myös ehkä se eka oman koiran kanssa oppinut paljon eläimistä ja itsestään ja ehkä yritystoiminnassa toivottavasti myös samalla tavalla.
1: Kyllä, kyllä. No, oot siis koira-ihminen.
0: Kyllä. Koira-ihminen, että koiria on kotona, mutta kissat myös potilaina on mukavia, että kissoja ja koiria lähinnä hoidan työn ohessa.
1: Jotenkin tuo kissa noin eläinlääkärin vastaanotolla muutaman kerran, kun niitä on tuon eläinlääkärin omia kissoja käynyt viemässä, niin mikä on se taikakeino, miten kissa saa rauhoittumaan eläinlääkärissä?
0: No ainahan siihen ei taikakeinoja löytyy, että sitten löytyy lääkkeellisiä keinoja tarvittaessa, mutta kyllä se joskus toimii, kun on tällaisia viestejä, mitä voi yrittää kissalle lähetellä, että räpytellään silmiä hitaasti tai puristaa matalalla äänellä, niin se toisille toimii ja se yhteistyö sujuu, mutta aina ei tietysti löydy, mutta kissat on kiitollisia siitä, että sitten kun he ei anna hoitaa, niin he myös ilmoittaa siitä suoraan. Ja se on helposti nähtävissä, kun nähdään, että nyt riitti.
1: Välittömän palautteen eläin.
0: Kyllä.
1: Miten siis eläinlääkäriasema Saagalla kissat ja koirat on kuitenkin ne asiakkaat?
0: Kyllä, että kissoja ja koiria, niitä hoidetaan pääosin. Ja eksoottisimpia en ole sitten pieniin karvasiin enkä matelioihin lähtenyt. Ja tilakäynnit ynnä muut sitten hevoset, lehmät on jäänyt nyt sitten taaksepäin kunnan eläinlääkärin uran myötä.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
9: Eläinlääkäriasema Saakan eläinlääkäri ja yrittäjä Matias Leminen tänään vieraan täällä Radio Kalevassa. Ja tuohon alkuun menin mainitsemaan näistä hellekausista, mikä totta kai on ollut puheenaiheena jo pitkään niin kuin lemmikkiomistajien osalta. Esimerkiksi tämmöinen niin kuin auton jättäminen tuntuu, että sitä tapahtuu edelleen, mutta ainakin toivottavasti vähenemissä väärin.
10: No kyllä, onneksi kuitenkin ihmiset sen nykypäivänä ymmärtää, että ei kuulu jättää, että valitettavasti joka kesä niistä juttuja luetaan, että niitä sattuu, mutta toisaalta ihmiset on myös sen verran valveutuneita, että siihen puututaan. Mm. Mutta että kyllähän se pitäisi muistaa, että jos sinä autossa ei pysty ilmastointia jättämään päälle, niin ei jätetä sitä lemmikkiä yksin sinne autoon edes varjossa tai muuta, että nopeasti se auto kuumenee ja sitten se on kuin sauna ja eihän siellä pysty sitten pitkään olemaan.
9: Eli pelkkä ikkunankaan aukaiseminen ei riitä siihen?
10: Ei se riitä, että ei se ilma siellä niin paljon vaihdu, että sehän on kuitenkin tosi kuuma hyvin nopeasti, eikä siellä pysty sitten itseensä viilentämään lemmikki mitenkään.
9: Tämä on vähän saman toisto jotenkin, Matias, mutta mitä riskejä tuohon liittyy niin kuin esimerkiksi koiran kanssa?
10: No kyllähän se siinä sitten, kun jos ei pysty itteensä viilentämään läähättämällä, niin ruumiin lämpö nousee ja lämpöhalvaus tulee, että siinä äkkiä tulee, sitten voi tulla oksentelua, vapinaa, yleistila heikkenee ja tietysti

0: viimeisenä sitten onhan se ihan hengenvaarallista, että jos ruumiin lämpö liikaa nousee, niin se voi olla kyllä lemmikille sitten ihan kohtalokastakin.
1: Eli se hyvä ihminen ota haltuun. Miten Matias sitten muuten, nytkin heinäkuuhun on ennakoitu näitä todella kuumia päiviä, miten lemmikinomistajan kannattaa näiden kanssa valmistautua?
0: No tietysti ihan perusjuttuja, että varmistetaan, että lemmikillä on aina raikasta viileitä vettä juotavana. Sitten lenkkeilyt, ulkoilut pyritään pitämään viileämpää aikaa. Että jos se päivällä on yli 30 astetta tai yli 25 astetta lämmintä, niin lähdetään sitten aikaisin aamulla, kun on viileämpää tai myöhään illalla. Ja tietysti sitten, että käydään lyhkäisimpiä lenkkejä vaikka vähän tiheemmin. Ja kannattaa muistaa myös esimerkiksi kuumaa asfalttia vältellä. Ja sitten kun ollaan vaikka kotipihallakin, niin huolehtia, että se lemmikki menee varjoon ynnä muuta. Että sekin voi jopa yllättäen tulla sitten ihan vaikka se köllöttelisi vaan siinä lämpimässä, että jos on varsinkin iäkkäämpi tai lyhytkuononen koira, niin se lämpöhalvaus voi tulla siinä ihan huomaamatta siinäkin, että se lemmikki itse vaan pötköttelee auringossa.
1: No tuossa äsken mainitsikin niin kuin tavallaan tuossa autotilanteessa, mutta nähdään lämpöhalvaukseen just tämä hikoiluvapina. Nämä on niin kuin semmoisia, mitkä tulee.
0: Kyllä, sitten voi tulla ihan oksentelua, jopa ripulia akuutisti ja sitten semmoinen uupumusväsymys, että yhtäkkiä koira onkin ihan letarkinen eikä vastaakaan kutsuihin, että sitten tilanne alkaa olla jo hyvinkin vaarallinen.
1: Kuinka kiire tuossa tulee sitten niin kuin eläinlääkärisuuntaan?
0: No siinä vaiheessa, jos aletaan olla, että koira alkaa olla niin kuin vaisuapaattinen, niin kyllä silloin alkaa olla jo hoppu. Että silloin ensiapuna voit niin kuin viileällä vedellä sitten ruveta vähän tassuja kainaloita viilentämään. Ei koskaan millään ihan jääkylmällä, ettei nyt silläkään aiheuteta ongelmia, mutta viileitä vettä ja sitten se varjoon siirtäminen, leyhyttely ja sitten jos tajunnan tasoisen sallii, niin viileen veden juottaminen. Mutta sitten jos alkaa olla vähän jo, että oksentaa tai on heikossa kunnossa, niin sitten ei tietenkään voi väkisin juottaakaan.
1: Mm. Okei, jos tuommoisen tilanteen jälkeen saa koiran viilentymään vähän se, mitä sä itse näet, onko silloin hyvä kuitenkin käydä kuitenkin eläinlääkärissä myös?
0: Kyllä mä herkästi käyttäisin kuitenkin sitten eläinlääkärin näytillä, että jos se pikkasen siitä virkistyykin, niin se voi silti olla se ruumiin lämpö vielä hyvin korkea ja se, että siinä voi tulla vaikutuksia. Sitten se voi kuitenkin tarvita, että siitä olisi hyötyä, että se saa vähän suonen sisäistä nestettä ja kunnolla viilennetään sitä ja seurataan, että se vointi oikeasti lähtee paranemaan siitä.
1: Okei, Matias, joku saattaa tämmöisessä tilanteessa myös miettiä sitä, että se viilentämisen voi tehdä niin kuin vedessä. Riittääkö se, että jos sä oot järven rannalla, että ohjaa koiraa veteenpäin?
0: No olisin hyvin tarkka ainakin sen kanssa, että kyllä se siinä vaiheessa, jos sillä vointi on huono, niin en mä lähtisi sitä viemään veteen, ettei sitten satu sen veden kanssa enää ongelmia, että se vaikka suihkulla tai käsisuihkulla tai näin, niin toki voi turvallisesti suihkutella, mutta se järveen meneminen kuulostaa vähän riskaabeliltä mun korvaa.
1: Kyllä. Puhutaan järveen menemisestä ylipäätään eläinlääkäri Matias Lemisen kanssa lisää tämän seuraavan kappaleen jälkeen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Vaikka nimessä tämä vaara mainitaan, niin ei tämä pelkästään pelkkää vaarallisuutta ole. Mutta tänään puhutaan tilanteista, mitkä saattaa lemmikille olla vaarallisiakin. Eläinlääkäriasema Saaga, yrittäjä ja eläinlääkäri Matias Leminen tänään vieraana. Ja äsken kuumasta helteestä ruvettiin suuntaamaan vettä kohti. Matias, moni ottaa koiran mukaan vaikka mökille. Antaa mennä silleen pikkusen vapaasti käydä siellä järvessä uimassa. Miten tuo järvi, vesi, järvi itsessään koiralle?
1: No uiminenhan on oikein hyvää liikuntaa koiralle ja koirat siitä varmasti nauttii, että ei sitä niin kuin tarvitse sitäkään turhaan pelätä, niin kuin ei niitä
0: punkkeja. Sekään ei ole vaarallista.
1: Niin, että järkipäähän siinäkin kyllä, että sitten jos nyt on uutisissa jo varoituksia ja vesi näyttää sinilevästä vihreältä, niin sitten tietenkään ei sinne järveen pidä koirankaan mennä, että sinilevä myrkky sitten on koiralle oikeasti taas valitettavan hengenvaarallista, että silloin sinne veteen ei mennä. Ja toisaalta ihan normaalin uimisenkin jälkeen, varsinkin jos on pitkäturkkinen koira, niin kannattaa huolehtia siitä jälkeenpäin kuivaamisesta sitten, että ei jää iho mitenkään märäksi ja muhimaan. Ja myös korvat, että sinne ei jää suovettä, järvivettä sitten muhimaan, että sitten siellä kasvaa kohta kaikkea oravaa pienempää. Mutta kyllä siitä vedestäkin voi nauttia, mutta pitää huolehtia myös, että se voidaan tehdä turvallisesti.
0: Eli tämä perinteinen kesä kuivaa sen, minkä kastelee, niin sen kanssa pitää vähän.
1: No ehkä kannattaa kuitenkin Suomen kesässä kesää vähän auttaa siinä asiassa, että ottaa pyyhettä vähän kaveriksi tai sitten hiusten kuivaajaa tai fööniä. Varsinkin tämmöisillä pitkäkarvasilla ja paksukarvasilla, joilla on se alusvilla siellä, niin sitten että se iho pääsee oikeasti kuivaksi. Että jos on sitten ohut karvasempi lyhytturkkinen koira, niin se helposti kuivahtaa kyllä siinä auringonpaisteessakin, mutta kyllä sitä kannattaa vähän avitella.
0: Miten tämä sinilevä itsessään, mitä se niinku voi myrkyllä aiheuttaa koiralle?
1: No sehän on tavallaan, siinä on tällaisia jopa hermomyrkkyjä tavallaan, että ne oireet on tämmöisiä myrkytykseen verrattavia tai vähän samantyyppisiä kuin siinä lämpöhalvauksessa. Joo. Voi tulla, että voimakasta sellaista vapinaa, tärinää, levottomuutta, joka jopa oksentamista ja ripulia. Ja sitten jos se myrkytys kovin paha on, niin sitten ihan tulee taas sielläkin se apatia, että mennään veltoksi ja ollaan huonovointisia. Että aika tämmöisiä voimakkaita yleisoireita.
0: Koiraan seuraamalla ja koiraa tuntemalla pystyy niin kuin sille aika nopeasti havainnoimaan, että kaikki on kunnossa.
1: Kyllä sen huomaa sitten, että nyt on joku hätänä, että sitten voi ruveta miettimään, että mitä tässä on sattunut.
0: Miten ylipäätään, kun puhutaan, niin kuin ollaan jo tässä kesän kuumuudessa matkattu sinne mökille,

0: minun kysymysten kohdalla. Esimerkiksi koira vapaana pitäminen tämmöisessä ympäristössä, missä se nyt on niin kuin silleen sallittua. Kannattaako, siis mikä eläinlääkärin näkökulma tähän on, kannattaako silti olla kuitenkin vähän silleen niin kuin...
1: No kannattaahan niitä koiran puuhia aina sitten tarkkailla kuitenkin, mitä se puuhaa, ja muistetaan ne kiinnipidosäännöt, että tietysti omassa pihassa aidattuna ynnä muuta saa pitää vapaana koiraa, mutta sitten varsinkaan ilman maanomistajan lupaa ja kiinnipitoaikana ei sitten kuulu koiraa sinne metsään päästään vapaaksi. Mutta että jos se nyt siinä mökillä kotipihassa on vapaana silleen, että se ei siitä, se pysyy siinä ja näin, ja se on jollakin tavalla aidattu kuitenkin se näin se alue, niin kyllähän sitä voi pitää, mutta kyllähän sitä pitää seurailla sitten vointia, sitä touhua ja vointia, että mitä siellä sattuu, ja ettei nyt satu sitten mitään kohtaamisia hyönteisten tai ampiaisten tai kyykäärmeiden tai minkään muun kanssa.
0: Niin, tuo ampiainen itsessään. Sitä ehkä moni ei hoksaakaan, että sillä on niin kuin vaarallista vaikutusta esimerkiksi koiran kanssa.
1: Kyllä. Että tietysti varmaan jokainen, joka on ampiaisen pisto joskus saanut tietää, niin ikävältähän se tuntuu, että kipeätä tekee ja on ärsyttävää, mutta sitten tietysti jos se pisto sattuu tulemaan jonnekin tuonne kuonon suun alueelle, niin sitten siinä voi pahimmillaan tietysti olla sitten, että jos lähtee turvallisuutta tulemaan, että alkaako se hengitysteitä ahdistaa, niin se voi tietysti olla vaarallisempaakin, mutta usein se on tietysti kipeä lähinnä.
0: Voiko tähän niin kuin valmistautua mitenkään?
1: No noihin ampiaisen pistoihin sinällään ihan hyvä ensiapu on sitten esimerkiksi se kyytabletti, että siinä on pikkusen hydrokortisonia, joka sitten sitä turvotusta auttaa laskemaan, ja sen voi suht turvallisesti siinä tilanteessa antaa, jos tietää, että se on varmasti sitten ampiaisen pisto tai mehiläisen pisto, että on nähnyt mielellään vaikka sen tilanteen, mutta sitten jos puhutaankin, että onkin, ei ole ihan varmuutta ja epäilyttä, että onko mahdollisesti kyy päässyt puremaan, niin siinä tapauksessa sitä ei kannata antaa sitä kyytablettia, koska se voi sitten aiheuttaa vähän vahinkoa munuaisille entistä enemmän.
0: Eläinlääkäri Matias Leminen, mä oon yksinkertainen ihminen, mutta jos puhutaan kyytabletista, niin miksi sitä ei voi antaa kyykäärmeen puremaan?
1: No sehän siinä vähän hassua on, se nimi on ehkä vähän vanha ja mä en ole varma, että suositellaanko sitä ihmisellekään nykypäivänä enää kyyn puremassa, mutta ongelmahan siinä on se, että kyymyrkky on toksista munuaisille ja jossain määrin maksalle, ja sitten jos siihen lisätään tulehuskipulääke tai tässä tapauksessa kortisoni, mitkä rasittaa myös munuaisia, niin se yhteisvaikutus voi olla sitten varsin ikävä, että sitä kyytablettia enintään sellaisessa tilanteessa, että se kyynpuremakin on tullut just sinne kuonon tai suun alueelle ja se uhkaa hengitysteitä, mutta siinäkin tilanteessa aina ensin soittaisi eläinlääkäriä ja kysyisi, että onko se tässä tilanteessa ok antaa ja tarpeellista antaa se kyytabletti.
0: No mitä sitten, jos se kyy pääsee puremaan?
1: No silloin ehdottomasti tärkeää olisi heti siinä välittömästi se, että mahdollisuuksien mukaan immobilisointi, että se, jos se tulee tassuun se purema, niin ei päästetä sitä mahdollisimman vähän liikkumaan, päästetään lemmikkiä siinä vaiheessa, jos mahdollista, niin kannetaan se pois siitä tilanteesta, eikä anneta sen juosta, että se myrkky ei lähde leviämään siellä lemmikissä joka paikkaan. Ja sitten aina kyynpurematilanteessa niin yhteyttä eläinlääkäriin, että saadaan se mahdollisimman pian hoitoon sitten se lemmikki, koska varsinkin pienemmälle lemmikille se voi olla jopa hengenvaarallinen sitten se kyynpurema.
0: Kuinka nopeasti siinä on oltava, Niko?
1: No kyllä mä soittasin heti eläinlääkäriin, että eläinlääkäri tietää, että olette tulossa ja että onko eläinlääkärillä mahdollista ottaa vastaan, että paikallinen päivystävä eläinlääkäri on hyvä pitää numero tallessa, että ottaa sinne yhteyttä, ja kyllä sinne yleensä kannattaa mahdollisimman pian lähteä, että kun saadaan sen nestehoito aloitettua mahdollisimman pian, niin se munuaisten tilanne pysyy parempana ja sitten saadaan myös sopiva kipulääkitys siihen, joka on turvallista antaa, että koiran vointia saadaan myös turvattua.

0: Eläinlääkäri Matias Leminen, eläinlääkäri asema Saakalla tänään vieraana Radio Kalevassa. Kesäisessä tunnelmissa mennään lemmikkien näkökulmasta. Helteet, kyykäärmeet, sinilevä. Paljon näitä on puhuttu tähän kohtaan. Mutta miten sitten, kun tässä on aika paljon puhuttu nimenomaan koirista, millaisella se tulee mieleen niin kuin kissaa omistajalle, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota näin kesän kohdalla?
1: No kissoilla on oikeastaan aika samat jutut, että sitten jos sattuu olemaan vapaana ulkoileva kissa, niin ne kyynpuremat on semmoinen relevantti juttu, että niitä tulee kyllä vastaan, että kissoilla usein se on sitten tassussa se purema, kun kissa menee ja tassulla on läppäisee sitä kyykäärmettä, valitettavasti kyy antaa takaisin. Ja sitten kissat ei uimaan mene juurikaan, joten ne ei niistä niin kärsi, mutta sitten joskus tulee näitä, että kissoillakin on kohtaamisia hyönteisten tai ampiaisparvien tai pesien kanssa, niin sellaista sattuu myös sitten. Mm.
0: Puhuttiin tuossa just noista niin kuin tavallaan pienemmän eläimen niin kuin toiminnasta siihen kohtaan, kun nyt vaikka sattuu se ampiaisen purema tai kyyn purema. Kissa, kun joillakin saattaa olla vaikka vapaasti itsekseen liikkuva. Kuinka tärkeänä sä pidät sitä, että niin kun on kuitenkin se jonkinnäköinen havainto siitä, missä se kissa on menossa?
1: No kyllähän se pitäisi kuitenkin päivittäinkin nähdä se ja tietää, missä se eläin kulkee, että sitä terveydentilasta voidaan huolehtia ja näin, että kyllähän se pitäisi tietää, missä se kissa kulkee, että kuitenkin nykypäivänä myös mietitään sitä, että onko se vapaana ulkoileva kissa ylipäätään ok, että kyllähän sen lemmikin kuitenkin pitäisi olla siinä omassa pihapiirissä ja näin, että pysyä hallinnassa.
0: Joo, ja kissa tahtoo olla vähän sellainen kaveri, että se ei niin kuin, kun sille näyttää rajat, niin se ei välttämättä niin kuin ihan kunnioita sitä, että
1: kyllä,
0: missä sen pitäisi sitä, olla.
1: Sitä pitää miettiä, että miten se kissa pystytään turvallisesti pitämään, että järjestetään sitten mieluummin vaikka sitä ulkoiluhäkkiä, rakennetaan vähän sellaista, että se pääsee kuitenkin ulkoilemaan ja kissakin nauttimaan kesästä, niin, mutta ei mielellään sitten ihan vapaana sitten kuitenkaan. Että.
0: Ja nyt tänä päivänä paljon näkee niin kissojen ulkoiluttamista niin valjaissa
1: esimerkiksi. Kyllä, ja sehän on oikein hieno keino myös ulkoiluttaa kissaa, että kaikki kissat siihen toki ei sopeudu, mutta niille, joille ne valjaat on ok, niin sehän on oikein hienoa ulkoilua sitten kissoillekin. Pääsee vähän sitä omaa pihaa pitemmällekin.
2: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Eläinlääkäriasema Saakaan eläinlääkäri Matias Leminen tänään vieraana täällä Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Matias, yksi asia mulla on tuossa vielä pöydän ääressä ja no pun intended tähän kohtaan juhannuksen kohdalla. Varmasti monienkin herkkupöydistä on tarjottu sille perheen karvaisemmalle jäsenelle ja myös koiralle jonkinlaista niin kuin pientä makupalaa. Tämäkään ei ole ihan niin kuin silleen, että ihan kaikkea kannattaa.
1: No kaikkea ei kannata antaa. Että pienissä määrissä toki jotain voipi sieltä juustoa tai makkaraa antaa, mutta tietysti niissäkin kannattaa muistaa ihan suolan määrä, että se on pienelle lemmikille paljon suolaa äkkiä, niin kuin se nyt on ihmisellekin äkkiä alkaa pöhöttää, jos liikaa grilliherkkuja nauttii. Mutta se suolan määrä ja tietysti ihan energiankin määrä, mutta sitten tietysti jotkut maissin tähkät vaikka, niin älkää antako sitä maissia ollenkaan sille koiralle, koska sitten kun sen tähkän nielasee, niin se on äkkiä aiheuttaa sitten jonkun suolitukoksen ja ollaan leikkauspöydällä tai tähystämässä sitä sieltä pois sitten, koska sitten jos se jää tuonne ohutsuolen mutkaan jumiin, niin siinä ollaan taas äkkiä tuota sunnuntai-yönä päivystyksessä ja tilanne on aika ikävä sille lemmikille.
0: Toinen on varmaan tämä ikuisuusasia, eli kanat.
1: No kanat kanssa, että ne luut on sitten teräviä, kun jos niitä pureksitaan ja nieleskitään, niin ne voi olla riskaapeleja ja sitten tietysti kaikki partaat, jäätelötikut ynnä muut, että ei anneta sitä, että jos jäätelöä pitää antaa, niin mä sanon, että antakaa tuutti jäätelöä, kunhan siinä ei ole suklaata sitten, että tuota, ne tikut on kanssa ikäviä, että ne sitten joko voi aiheuttaa mahalankussa kroonista ongelmaa tai sitten jos sieltä lähtee liikkeelle ja sitten pysähtyykin, niin myös varsin akuutteja ongelmia, että kaikkien tikkujen tällaisten kanssa aika tarkkana sitten.
0: Ja eikö nykyään olekin ihan koirille tarkoitettua jäätelöäkin olemassa?
1: On kyllä. En ole koskaan itse testannut, ei omille lemmikeille testannut siis, mutta en toisaalta itsekään. Mutta jos sitä haluaa tarjota, niin sellaistakin vaihtoehtoja on sitten kyllä parempia lemmikille.
0: Siinä kun käy muillekin perheen karvaisille jäsenille hakemassa jotakin pientä herkkua, niin eläinkaupan kautta sitten kyllä nämä hommat kuntoon. Matias Leminen, heinäkuu, kuumat kuukaudet lähtee tässä käyntiin. Hypätään ihan hetkeksi takaisin vielä eläinlääkäriarkeen. Miten nämä itse sitten rentoudut näiden kesäkuukausien kanssa, kun ei lomalle itse pääse?
1: No sitten lähdetään iltapäivällä koirien kanssa lenkille, että eläinteema jatkuu, puuhataan lasten kanssa ja sitten tästäkin on just kohta lähdössä sitten suunnistamaan, että tuonne kun lähtee metsään juoksemaan ja suopursut kutittaa kainaloita ja hikivirtaa, niin siinä

0: muut stressi unohtuu ja saa vähän ajatukset jonnekin muualle.
1: Hyviä lenkkejä ja hyviä polkuja siis Matias Lemiselle tähän kesään. Matias, kiitos paljon, kun pääsit vieraksi.
0: Kiitos paljon kutsusta.
2: Radio Kaleva.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Kiitoksia Matias Lemiselle vierailusta. Huomenna jatketaan kello 13 eteenpäin, silloin vaaravyöhykkeellä puhetta muun muassa jalkapallosta. Kaleva on loistava urheilutoimittaja, Kai Nevala liittyy seuraan ja käydään läpi hieman sitä, että mitäs tuolla futisvihreillä maailmanmestaruuskisossa oikein on tapahtunutkaan. Mukavaa maanantai jatkoa, palataan huomenna.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Asia kerrallaan.
1: Radio Kaleva.
2: Ow!

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja

0: ja kertoo niistä kuulijoille. Tämä niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tämä oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tämä, mitä sä juonat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just missä aina.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä vanhoisijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Now, Junior, behave yourself.
1: Radio Kaleva.
2: Pohjoisen rouhea.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai, 8:00.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössö Nova -yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.